100. Здравствуй, Двирми, здравствуй, осень, теплый ветер. Скрон каштанів листя косить, а в під'їздах, як в дитинстві дзвін гітари і піжони, поспішають в ресторани, ти ж не думай, я не п'яний, це без знання. На

0: Україні 4-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Попри серйозний дефіцит державного бюджету та складну економічну ситуацію через війну в Україні, підстав для урізання соціальних виплат і пенсій наразі немає, запевнив голова парламентського комітету з питань фінансів Данило Гетманцев. За його словами, фінансування соціалки залишається пріоритетом номер 2 після сектору безпеки і оборони. Уряд та парламент працюють над тим, щоб отримати чергові транші від міжнародних партнерів і забезпечити своєчасні виплати, зазначив Гетманцев. Водночас, через дефіцит коштів Кабінет міністрів змушений відмовлятись від менш термінових програм і спрямовувати ресурси виключно на соціальні видатки, зарплати бюджетників та армії. У Чернівцях водопостачання здійснюється зі зниженим тиском. Через це на верхніх поверхах багатоповерхівок можливі тимчасові перебої з водою або її повна відсутність. Як пояснили у міській раді, причина – масштабна гідрологічна посуха та маловоддя у річках. Через це Держводагентство до 30 вересня зменшило ліміт забору води для місцевого водоканалу майже на чверть. Мешканців закликають максимально економити воду та відкласти масштабні господарські потреби до стабілізації ситуації. На Полтавщині у вівторок стався землетрус силою 4,5 бали за шкалою Ріхтера. За даними Головного центру спеціального контролю, підземні поштовхи відчули у Мачухівській громаді. Осередок залягав на невеликій глибині, всього 3 кілометри. За класифікацією, такий землетрус належить до сильнопомірних. Його навіть відчули місцеві жителі. Нагадаю, востаннє поштовхи у Полтавській області реєстрували наприкінці серпня. Українські вчителі отримали право гнучко змінювати тривалість уроків та переставляти предмети місцями в розкладі, повідомив міністр освіти і науки Андрій Бутенко. Каже, якщо педагог бачить, що учні втомлюються, заняття можна скоротити з традиційних 45 хвилин до 40 або навіть 35. Головна мета такого нововведення, зазначив міністр, не суворе дотримання формальних часових рамок, а якісне засвоєння навчального матеріалу та турбота про психологічний стан школярів. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці.

0: Радіо П'ятниця.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе нестача, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки б...

0: В Україні 5 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. У Дніпрі 23 вересня оголошено день жалоби за загиблими внаслідок російських ударів. Про це повідомив міський голова Борис Філатов. За його словами, лише від початку вересня ворожі атаки забрали життя 14 мирних жителів Дніпра. Нагадаю, трагічним наслідком чергового нічного балістичного удару став обстріл промислового підприємства «Інтерпайп». Там загинули четверо працівників, ще семеро людей отримали поранення різного ступеня тяжкості. Через руйнування виробничих потужностей роботу підприємства наразі повністю зупинили. У Києві триває активна підготовка житлового фонду до прийдешнього опалювального сезону. На сьогодні вже 82% будинків під управлінням комунальних компаній отримали офіційні акти готовності до зими. Як зазначив перший заступник міського голови Петро Пантелєєв, це свідчить про успішну перевірку внутрішньобудинкових систем. Водночас у міській адміністрації наголошують, управителі всіх без винятку будинків, включно з ОСББ та ЖБК, зобов'язані вчасно завершити технічні підготовчі роботи та усунути всі зауваження тепловиків до початку опалювального сезону. Нідерланди передали Україні майже 100 тонн критично важливого енергетичного обладнання для підготовки до зими. Допомогу вже направили до 5 регіонів країни. Як повідомили у Міністерстві енергетики, Київська, Вінницька, Чернігівська, Миколаївська та Дніпропетровська області отримали генератори, потужні трансформатори та трансформаторну оливу. Усе це устаткування дасть змогу підтримувати стабільну роботу енергосистеми та оперативно реагувати на можливі перебої зі світлом. Організація Об'єднаних Націй наразі не має достатніх важелів впливу на війни в Україні і на Близькому Сході. Усе через глибокі геополітичні розбіжності, заявив генеральний секретар ООН Антоніо Гутеріш. Водночас він наголосив, організація залишається орієнтиром цінностей і принципів, твердо відстоюючи статут ООН та територіальну цілісність країн. За словами Гутеріша, поєднання цих воєн має драматичний вплив на світову економіку, викликає інфляцію та проблеми з продовольством, що вимагає об'єднання зусиль усього світу. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця.
1: Зробіть гучніше цій принцесі, і так набридло бути в стресі. Вона танцює і сміється,

пролітають години, коли поруч зі мною є ти. Ти моє єдине сонячне проміння у ці сірі дні. Я без тебе не можу, я без тебе не хочу. Ти велика залежність моя, бо інакше без тебе я не наче без неба, як моряк

0: Вся земля, і хоч не часто кажу, як тебе люблю, та заради тебе я світ переверну.
1: Вдихни улюблені пісні, видихни напруження. Радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця.
1: Час збиратись на прогулянку.

в Україні 7 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: «Погода» на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні, 23 вересня, на півночі впродовж доби очікується хмарна та прохолодна погода, часом можливі дощі. Вдень повітря прогріється до 12-15 тепла. На заході України прохолодно, подекуди дощі, температура вдень 11-16 вище нуля. На півдні місцями можливі дощі навіть із грозами до плюс 18. На сході місцями можливий короткочасний дощ, температура вдень 14-16 з позначкою плюс. На крайньому сході збережеться найтепліша погода в країні. В Луганській області стовпчик показує каже до плюс 27. В центральних областях погода буде переважно хмарною і дощовою, вдень до плюс 15. У Києві можливий дощ в другій половині дня, температура повітря близько 12-15 тепла.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.
4: Радіо П'ятниця. Співаємо без вихідних.

0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці.
0: О 19.15 програму «Кінотеатр на дивані».
1: На радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: Шукаєте гідну роботу? Деревообробна компанія «Інтерліс» терміново шукає чоловіків на вакансії. Машиніст, кочегар, котельні. Водії в категорії «С» та «Є». Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Для чоловіків можливе бронювання. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067-232-0039.
1: 107,7 FM.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама «Укрменчусі». 067-7070-525.

0: Тарірім, тарірірам, розбите серце я не віддам. Тарірірім, тарірірам, сьогодні п'ю.
1: Відключаємо поганий настрій, вмикаємо переможний. Радіо «П'ятниця» заряджає.

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Щоб судом ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть.
1: Тривога знову триває годинами. Хочете знати, коли небезпека справді поруч? Шериф визначає ризик наближення загрози до конкретного об'єкта. Ми розробили купол безпеки, систему адресного попередження про повітряні загрози. Купол аналізує повітряну ситуацію, визначає, чи рухається загроза в напрямку вашого будинку, офісу чи магазину, та показує відстань і орієнтовний час її наближення. Дізнайтеся більше про послугу «Купол безпеки» у фахівців «Шериф».
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: Соціальна реклама.
3: Що ти, норм тіп? Клас, ми в К2 якраз таких шукаємо. Заходь на k2.army та обирай професію сам. Також діє поновлення СЗЧ. К2 – бригади для норм тіпів.
4: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше 500 000 захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
2: Соціальна реклама.
0: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє велике частування на радіо «П'ятниця». Є речі, які з роками стають тільки ціннішими. Знання – одна з них. А особливо ті, якими хочеться поділитися в приємній компанії. На великому частуванні захопливі факти, цікаві питання та можливість проявити ерудицію. Реєструйтесь на сайті радіо «П'ятниця». Чекайте по буднях дзвінка ведучого Дмитра Виногородського. Дайте правильну відповідь на питання і вигравайте 1000 гривень на велике частування, на гетьманське пригощання від партнера проєкту. Щоб зібрати своїх, накрити стіл і зустрічати рідних та близьких з особливою гостинністю. Партнер проєкту – преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни. З нами співають навіть котики. Радіо «П'ятниця».

0: В Україні 8 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Росія зночі хвилями атакує Київ та область безпілотниками. Так у столиці повітряну тривогу оголошували багато разів. Працювала протиповітряна оборона. У Голосіївському районі унаслідок влучання дрона пошкоджене складське приміщення. У Солом'янському районі, за попередніми даними, впали між житловими будинками. На місце виїхали екстрені служби. Тим часом у Дніпрі сьогодні оголошено день жалоби за жертвами російських атак. Зокрема, унаслідок нічної атаки балістикою по цивільному підприємству у ніч проти 22 вересня, де загинули четверо працівників. Наразі ще семеро перебувають у лікарнях. Україна готова припинити удари по російській енергетиці, якщо Росія не атакуватиме українську. Таку пропозицію Володимир Зеленський обговорив із Дональдом Трампом під час зустрічі у Нью-Йорку. За словами українського президента, Сполучені Штати мають передати цю ініціативу російській стороні. При цьому про одностороннє припинення українських ударів не йдеться. Зеленський наголосив, якщо Росія продовжуватиме атакувати українську енергетичну інфраструктуру, Україна відповідатиме ударами, зокрема по російській нафтопереробці. Українські громади заявили про зупинку державних виплат на підготовку до зими та захист енергетики. За даними Асоціації міст України, йдеться також про кошти на ліквідацію наслідків російських атак, відновлення критичної інфраструктури та пошкодженого житла. В Асоціації попереджають, що затримка фінансування може ускладнити підготовку громад до опалювального сезону. Там також заявляють, що держава заборгувала теплопостачальним підприємствам близько 85 мільярдів гривень. Представники громад закликають уряд у разі нестачі коштів підготувати зміни до державного бюджету та винести їх на розгляд Верховної Ради. МВФ допоможе Україні знайти кошти для фінансової стійкості у 2027 році. Конкретну суму майбутньої підтримки поки не називають. Сторони також обговорили виконання Україною зобов'язань перед міжнародними партнерами. Частину необхідних законів Верховна Рада уже ухвалила. Решту планують проголосувати до кінця року. Глава держави наголосив, що макрофінансова допомога залишається особливо важливою через російські атаки, які завдають збитків економіці, бізнесу та державній інфраструктурі. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Реклама.
2: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
0: Реклама. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Ви вже знаєте? Електрична Toyota вже у Кременчуці. Новий кросовер Toyota Bizet 4X чекає на вас. Сідайте за кермо. Тест-драйв на ярмарковій 1Б. Toyota Центр Кременчук.
2: Market Opt. Мінеральна вода, сильногазована злата вода. Всього 11,50 за 1,5 літра. Акція діє з 16 по 30 вересня 2026 року.
3: Є ідея, але страшно зробити не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
4: «Так всі роблять!»
3: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
5: Європейська медицина. Комплексна турбота про ваше здоров'я під одним дахом. Власна лабораторія, функціональна діагностика, оперативна хірургія із затишним стаціонаром. Тільки сучасне обладнання, тільки досвідчені фахівці.
6: Європейська медицина дбає про ваше здоров'я на кожному етапі одужання. Ми знаємо, довіра з першого прийому – це важливо.
5: Місто Кременчук, вулиця Театральна, 46Б. Європейська медицина.
7: Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067-573-89-92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
9: А у «Спортлайф» абонемент на 7 днів лише за 390 гривень. Кількість обмежено. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні, 23 вересня, на півночі впродовж доби очікується хмарна та прохолодна погода. Часом можливі дощі. Вдень повітря прогріється до 12-15 тепла. На заході України прохолодно, подекуди дощі. Температура вдень 11-16 вище нуля. На півдні місцями можливі дощі навіть із грозами до плюс 18. На сході місцями можливий короткочасний дощ. Температура вдень 14-16 з позначкою плюс. На крайньому сході збережеться найтепліша погода в країні. В Луганській області стовпчик покаже до плюс 27. В центральних областях погода буде переважно хмарною і дощовою, вдень до плюс 15. У Києві можливий дощ в другій половині дня, температура повітря близько 12-15 тепла.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.
2: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
0: Реклама. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Якби ти знала, що ти робиш мимо волі, якби ти знала, з ким з'єднала свою долю, якби ти знала, на що серце моє б'ється, якби ти знала, як невпинно час несеться.
1: Радіо П'ятниця.

0: Дивують, вражають, надихають, заряджають. Гарні новини у шоу «Ранок на сніданок».
1: Доброго раночку всім, 8:36 на годиннику, і зараз історія про те, що якщо запізнюватись, то тільки так. Значить, у лізі футбольній, не в першій лізі, а в аматорській, є... Звичайно, футбол також, як ви не здивуєтесь. От. І, значить, команда називається «Січ», і за неї грає Петро Бабій. І от цей хлопець, він запізнювався на матч. Дуже відповідально, звичайно, ставився, але через іншу роботу запізнювався, не встигав, прилетів в останній момент, щоб потрапити в заявку в цей матч. Його навіть поставили вже... на другий тайм грати, от в перерві гри. І що, значить, він виходить і на користь своєї команди оформлює 7 гольових дій. Забиває 3 м'ячі і передає 4 гольових передачі. Ну, тобто, не дарма хлопці чекали. Знаєте, це той випадок, коли не дарма летів на таксі, відбив гроші, так би мовити. Я думаю, що після цього повинні пробачити все ж таки йому запізнення на роботу. Так що, якщо будете запізнюватись, запам'ятайте, головне, вже вбігати в робочу обстановку з переконанням того, що ви вже зробили якусь користь для компанії. Тобто, власне, можете спати хоч і до обіду, аби, знаєте, забивали. Не на роботу, а ви зрозуміли, правильно.
0: Гарні новини на радіо «П'ятниця». Від наших новин мозок не вибухає, а посміхається.

0: А у Спортлайф абонемент на 7 днів лише за 390 гривень. Кількість обмежено. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: Шукаєте гідну роботу? Деревообробна компанія «Інтерліс» терміново шукає чоловіків на вакансії. Машиніст, кочегар, котельні. Водіїв категорії «С» та «Е». Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Для чоловіків можливе бронювання. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067 232 0039.
2: Гірше бачите? Це може бути катаракта чи глаукома. Окулюс. Пенсіонерам первинний огляд 500 гривень замість 700. Вулиця Героїв УПА, 11А. Умови акції та запис 068 022 33 88. Окулюс Кременчук. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Акція діє з 15 вересня до 31 жовтня.
3: Надійність, стабільність та швидкість навіть за відсутності світла. Джепон інтернет від Фрегат. 1000 мегабіт, лише 150 гривень на місяць. Фіксовано на 12 місяців. Підключайтесь.
4: Акція діє до 30 вересня 2026 року.
5: Тато, мама, Тетянка і Петро люблять сосиски дитячі Фаро. Сосиски дитячі Фаро на сніданок. Сосиски дитячі Фаро на обід. Сосиски дитячі Фаро на вечерю. Малим і дорослим вживати їх слід.
6: З 26 серпня по 29 вересня 2026 року в мережі магазинів Market Opt за акційною ціною 26,90 за 100 грамів.
7: Кременчук, 27 вересня. Будинок культури «Нафтохімік». Великий сольний концерт Романа Скорпіона. Живий звук, улюблені хіти та незабутні емоції. Медіапартнер «Радіо П'ятниця». Довідка за телефоном 063 073 40 73. Квитки на karabas.com.
8: 107.7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчуці. 067 70 70 525.

0: Він.
1: Вона.
2: А хто ж кращий?
1: У нас є факти.
0: І трішки гумору.
3: На радіо «П'ятниця». Він чи вона? Говоримо про головні відмінності людства.
4: 8.50 на годиночку, ну пора підняти це питання, Люба. А, от ти кажеш, я така дружелюбна, я така вся... А я вирішив взагалі подивитися, а хто, чоловіки чи жінки, мають більше друзів?
1: Ой, ну це елементарно. Звісно, звісно, я думаю, що статистика скаже, що чоловіки, тому що у вас багато вільного часу, ви собі можете дозволити піти після роботи десь гуляти, у вас якісь друзі, вам десь завіятися, а ми, бідні, вимушені після того, як вступаємо в стосунки, обрубити всі контакти, бо в нас тепер на першому місці що? Сім'я.
4: Любочка, ну це б казала б людинка, в якої немає інстаграма і не видно, як вона кожен вечір то звідти викладає фотографії, то звідти відео. Ну видно, прям вдома сидить бідняжечка, прикована до батареї.
1: Слухай, але ж не з друзями гуляєш, сама. Сама.
4: Ну, хто тобі винуватий, що ти собі друзів ніяк не заведеш?
1: Друзі від мене після цього відмовились.
4: Це точно.
1: Окей, що статистика каже?
4: Статистика каже, що чоловіки, ми, зазвичай маємо ширше коло приятелів та частіше включаємо у поняття друзі колег або знайомих по спільних інтересах чи хобі. Тобто такий формат взаємодії пліч-опліч.
1: Бачите, в них ще час на хобі є.
4: Да, Люба, ми на роботі, уявляєш, людей в друзі можемо додати, а не так, як ти. От, значить, жінки віддають перевагу емоційній близькості віч-навіч. Ну, зрозуміло, це сама вдома в темряві. А найчастіше називають по-справжньому близькими друзями лише від 1 до 3 людей. Ну, хоча загальна кількість знайомих теж може бути великою.
1: Я тобі так скажу, один старий друг краще 100 нових. Тому ми будемо цінувати своїх найкращих подружок і ніколи не будемо їм розказувати все одно все, бо хто їх зна? Хто їх зна, де потім випливе ця інформація?
4: Да, Люба, ми все ж таки дійсно мали сподівання, що ти не будеш за друзів топити, а все ж таки за подруг нам розповісти. Ну, друзі то друзі.
3: Ранкове шоу «Ранок на сніданок» на Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Реклама.
5: Цього вересня ти найцінніший мій скарб. Історія про незламну дружбу між людиною та собакою. Ти вернешся додому. Бред Піт. «Серце звіра» 24 вересня у кіно.
6: Тривога знову триває годинами. Хочете знати, коли небезпека справді поруч? Шериф визначає ризик наближення загрози до конкретного об'єкта. Ми розробили купол безпеки, систему адресного попередження про повітряні загрози. Купол аналізує повітряну ситуацію, визначає, чи рухається загроза в напрямку вашого будинку, офісу чи магазину, та показує відстань і орієнтовний час її наближення. Дізнайтеся більше про послуги «Купол безпеки» у фахівців «Шериф».
7: Грузія, Україна, тільки на Мегого. Збірна Мальдери продовжує свій шлях у Лізі націй. Наступний суперник – Хвіча та компанія. Чи зможе наша збірна здобути перемогу? Вмикайте 28 вересня о 19.00. Ексклюзивно на Мегого.
8: Новий футбольний сезон національної збірної України. У вересні і жовтні на нас чекає одразу 4 матчі Ліги націй. 25 вересня – Угорщина – Україна, 28 вересня – Грузія – Україна, 2 жовтня – Україна – Північна Ірландія, 5 жовтня – Україна – Угорщина. Це будуть перші офіційні матчі Андре Мальдери з турнірною мотивацією. Це буде футбол, якого чекає вся Україна. Дивись ексклюзивно на Мегого. Національний спонсор української збірної – Львівське. Об'єднані футболом. Разом сильніші. З преміум-спонсором національної збірної України з футболу.
9: Сьогодні одна покупка – це більше, ніж товар у кошику. Це виробник, який отримує замовлення. Працівник, який зберігає роботу. Водій, який має маршрут. Магазин, який продовжує працювати. Громада, яка отримує податки. Країна, яка тримається. Підтримайте компанії, які продовжують працювати у надважкі часи обстрілів та руйнувань. Обирайте їх товари та послуги, щоб малий, середній та великий бізнес якнайшвидше відновлювалися. Стійкість економіки складається з наших щоденних рішень. Наша сила у підтримці.
3: Радіо «П'ятниця».
0: на радіо «П'ятниця». Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
10: 20 вересня відбувся матч 7-го туру УПЛ, в якому зіграли «Шахтар» та «Еленза». Поєдинок закінчився з рахунком 3-0. Було декілька вирішальних моментів, де одна і друга команди доводили свою силу та міць у згуртованій та монолітній грі на полі. Таке назавжди закарбовується у пам'яті фанів обох команд. Пригадаємо ці емоції.
11: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». Бетон. Розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
10: Ну, зараз один із нечисленних рейдів може бути. Це Олександр Драмбаєв. Драмбаєв мчить до воріт. Це один із найшвидших гравців УПЛ. Не забиває зараз Драмбаєв. Повз ворота пробиває. Фантастичний момент у меншості створює черкаський Еленза. І зараз підключення лівим флангом Дениса Кузика. Він отримує передачу, і Кузик пробиває по воротах різних, парирує. Знову Еленза у меншості знаходить можливість завдати удару в площину чужих воріт. Навертон підходить виконувати цей 11-метровий удар на Педріньо. І він реалізовує цей 11-метровий удар.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
3: Коли душа у відпустці, вмикай радіо «П'ятниця».

В Україні 9 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Щоранку о 9 годині ми згадуємо усіх українців, які віддали своє життя за свободу і незалежність нашої держави внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Пам'ятаємо усіх, військових та цивільних, дорослих та дітей, усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. В ефірі загальнонаціональна хвилина мовчання.

0: Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Україна та США заявили про бажання завершити російсько-українську війну до початку зими. Так, після зустрічі з Дональдом Трампом у Нью-Йорку Володимир Зеленський повідомив, що сторони обговорили можливі кроки для деескалації, які можуть відкрити шлях до дипломатії. Також йшлося про зимовий пакет протиповітряної оборони і виробництво перехоплювачів для систем Patriot в Україні. Водночас держсекретар США Марко Рубіо заявив, що, на його думку, війна зрештою має завершитися домовленістю за підсумками переговорів, а Вашингтон продовжить шукати можливості для зближення позицій сторін. У Києві понад 80% комунальних будинків уже готові до подачі тепла. У місті також завершили гідравлічні випробування тепломереж. Принаймні, так заявляє столична влада. Під час перевірок виявили майже 2,5 тисячі пошкоджень, переважну більшість із них уже усунули. У КМДА заявляють, що ситуація контрольована, а підготовка столиці до опалювального сезону триває. Між тим, в Асоціації міст України заявили про зупинку державних виплат на підготовку до зими та захист енергетики. Там попереджають, що затримка фінансування може ускладнити підготовку громад до опалювального сезону. Євросоюз закликав домовитися про припинення атак у Чорному морі. Головна мета – забезпечити стабільний експорт українського зерна морем та не допустити нового загострення світової продовольчої кризи. У Євросоюзі наголошують, що через посилення російських атак на портову інфраструктуру та судноплавство постачання продовольства опинилося під загрозою, а повноцінної альтернативи морському експорту українського зерна наразі немає. Чемпіонат України з хокею нового сезону стартує вже 26 вересня. Перший матч сезону проведуть в Одесі, де місцева Одещина прийматиме Дніпро. Наступного дня свій перший домашній матч у чемпіонаті зіграють дебютанти – шершні. У Богославі вони зустрінуться із чинним віце-чемпіоном Кременчуком. А 1 жовтня захист чемпіонського титулу розпочне київський «Сокіл». Столична команда, яка також є володарем Кубка України, на виїзді зіграє проти Кременчука. Усі стартові матчі чемпіонату транслюватимуть у прямому ефірі. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Маркет Опт. Морозиво у вафельному стаканчику Соколівського маслозаводу. Всього 7,90 за 60 грамів. Акція діє з 20 червня по 30 вересня 2026 року.
2: Треба дерево спилити, пилку штіль пора купити. Тільки зараз, тільки тут. Знижку щиру всім дадуть. Запитуйте умови акції в офіційного дилера.
3: Бензопили штіль зі знижкою до 15% в магазині «Граліан». Кременчук, Велика набережна, 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 10 вересня по 30 листопада.
4: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067 573 89 92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: Є привіт! На радіо П'ятниця. Дізнаємося, яка сьогодні дата та у кого свято.
1: Сьогодні 23 вересня, середа на календарі, і почнемо з простеньких речей, таких як День осіннього рівнодення сьогодні.
2: Нічого собі простенька річ, нічого, що сонце піднялося, стало прямо над самим екватором, розділило півкулі абсолютно рівномірно, і тепер десь там в Австралії почалася весна, а в нас нарешті почалася справжня астрономічна осінь,
1: і
2: а
1: все.
2: Ти кажеш,
1: і
2: такий
1: все.
2: Собі звичайний день.
1: Я тобі скажу, по-перше, не сонце піднялося, а земля так докрутилася. От, того, що, Любочка, завдяки таким, як ти, свого часу цих, скажу, великих мислителів і не прийняли.
2: Добре. Ну, коротше кажучи, ми всі зрозуміли, що тепер дні будуть нарешті ставати коротшими, а ночі довшими.
1: Ну, щось в цьому навіть є позитивне. А також в цей день, загинай пальці, Люба.
2: Давай.
1: День зеленої кави.
2: Ніколи не пила.
1: День освітніх технологій.
2: Ніколи не користувалася.
1: Це ми, до речі, по тобі помічаємо. Ну, тут точно в тебе попадають. День народження жувальної гумки.
2: Так, є. До речі, знаєш, що це міф, що стоматологи радять їх не жувати. Стоматологи кажуть, жуйте, будь ласка, ті, що без цукру, тому що вони допомагають очищувати наші зубки після прийому їжі. А ще є такий міф, який мене в дитинстві лякали, що якщо жуйку проковтнеш, то вона залишиться в шлунку на 7 років, приклеїться до стінок того самого шлунку, склеїть кишківник, ну, коротше кажучи, все.
1: Ну, так, все, нічого надвидатного не станеться, але, якщо це разова акція, але кожного разу ковтати не варто. До речі, взагалі жувальна гумка, вона ж виготовляється на як це правильно називати,
2: неїстівній
1: основі,
2: да.
1: На еластичній основі, так що смачного.
0: Є привіт на радіо П'ятниця. Погода на радіо П'ятниця. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Сьогодні, 23 вересня, на півночі впродовж доби очікується хмарна та прохолодна погода, часом можливі дощі. Вдень повітря прогріється до 12-15 тепла. На заході України прохолодно, подекуди дощі, температура вдень 11-16 вище нуля. На півдні місцями можливі дощі навіть із грозами до плюс 18. На сході місцями можливий короткочасний дощ, температура вдень 14-16 з позначкою плюс. На крайньому сході збережеться найтепліша погода в країні. В Луганській області стовпчик покаже каже до плюс 27. В центральних областях погода буде переважно хмарною і дощовою, вдень до плюс 15. У Києві можливий дощ в другій половині дня, температура повітря близько 12-15 тепла.
0: Погода на радіо П'ятниця. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Реклама.
1: Живе шоу «Музрум» триває. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Ведучі шоу Анна Свірідова та саме Размік. Зірка чергового випуску шоу Тоня Матвієнко.
2: Ми це шоу створили, щоб виводити артистів з зони комфорту.
3: Я думаю, що ми сьогодні жару дамо.
2: Ми взяли трек «Don't Speak».
4: Тихенький крик і плач в цій пісні.
5: Танцюй зі мною, повільно.
4: Це як... прощання, знаєте? Тебе останній танець.
5: А може ти, а може я, захопили почуття.
3: Бальзам на душу і меду в ухо.

0: Слухай головне живе шоу країни Музрум на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі Музрум. Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: Дивують, вражають, надихають, заряджають. Гарні новини у шоу «Ранок на сніданок».
1: 9:29 на годиночку, і хочемо поговорити сьогодні про новину з Польщі. Значить, там міністр закордонних справ Польщі Сікорський заявив, що він в разі чого готовий до війни з РФ. І цитую, каже: «В мене є запаси рису, вдома є ручний насос, а ще я заготовив варення із фруктів».
2: Слухай, ну якщо є ручний насос, то все, я думаю,
1: що... А він собі так уявляє, да, що на кордоні в разі чого він почне сильно-сильно качати насос і здує усю ту навалу, правильно?
2: Навпаки, він всіх надує.
1: Надує.
2: Ну, ми ж не знаємо, може в нього є якийсь бункер і в нього є все необхідне. Або... Вареничко попити з чаєм, надувна жінка, якщо яку треба буде накачати. Чати в разі потреби, бо невідомо, скільки тобі в тому бункері сидіти.
1: Люба!
2: Ну і рис, щоб не померти з голоду. Взагалі, для рису потрібна ще вода, от, але...
1: То не обов'язково, коли,
2: є жінка, ти вже не думаєш про воду.
1: Ні, мене знов-таки цей насос не відпускає. Я думаю, що десь там в Сікорському городі зарита ціла ескадрилья надувних танків. Врятується. І що саме цікаве, чому саме варення з фруктів?
2: Та тому що він всіх намаже варенням, на них злетяться мухи, комарі, бджоли. І все.
1: Ні, давай
2: з
1: так.
2: Наших біолабораторій.
1: Давай так, ми знаємо, що оте, що до нас суне сюди, на них мухи летять не на варення. Давай чесно.
0: Гарні новини на радіо «П'ятниця». Від наших новин мозок не вибухає, а посміхається.

0: Кава, жарти,
1: новини.
2: Все є в нашому шоу.
3: Ранок на сніданок.
1: На радіо П'ятниця.
2: Реклама. Любий, ти щось сказав?
4: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
2: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
4: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
1: Реклама.
3: П'ятничний настрій без вихідних. Радіо П'ятниця. Чого?

0: Маша.
1: На радіо «П'ятниця».
2: В Україні 9:37, і сьогодні день народження такої невід'ємної частини нашого повсякденного життя, як жувальна гумка. І ми, власне, цьому дуже раді. А в нас зараз жарти від Олександра Задорожного. Поїхали!
1: На радіо «П'ятниця». Жарт за жартом. Сміємось, не здаємось.
3: Синку, а давай покажемо, як ми вивчили всі місяці року. Ну, давай, сі,
4: чень,
3: лю,
4: тий.
3: Ну, давай сам. Зень, тень, вень, вень, пень, пень, сень, тень, паде.
5: Кохана, я цілу ніч не спав. Ти хропіла, пес гавкав. А що ти хотів? Щоб пес храпів, а я гавкала?
3: Ай, куме! Куме, чому сумуєш? Та моя Галя з драбини впала. Та ти що, побилася? Та хіба вона вміє по-людськи уцебитися? З першого щабля впала і побила мене.
1: На радіо «П'ятниця». Жарт за жартом. Сміємось, не здаємось. Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє велике частування на радіо «П'ятниця». Є знання, які просто залишаються в пам'яті, а є ті, якими хочеться ділитися в приємній компанії. Ми зібрали захопливі факти та цікаві питання, якими можна похизуватись в хорошій компанії. Реєструйтесь на сайті радіо «П'ятниця», чекайте по буднях дзвінка ведучого Дмитра Видогородського, дайте правильну відповідь на питання і вигравайте 1000 гривень на велике частування на гетьманське пригощання від партнера проєкту, щоб рідних зустрічати, тепло обіймати і щедро частувати з особливої нагоди. Партнер проєкту – преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше. Слухайте щоп'ятниці о 19:15 програму «Кінотеатр на дивані» на радіо «П'ятниця». І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця». Реклама.
6: А у «Спортлайф» абонемент на 7 днів лише за 390 гривень. Кількість обмежено. Деталі на сайті sportlife.ua.
7: Шукаєте гідну роботу? Деревообробна компанія «Інтерліс» терміново шукає чоловіків на вакансії. Машиніст, кочегар, котельні. Водіїв категорії «С» та «Е». Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Для чоловіків можливе бронювання. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067-232-0039.
8: Відкладаєте операцію через ціну? «Окулюс». Операція катаракти з кришталиком – 9900 гривень. Вулиця Героїв УПА, 11А. Умови та запис – 068-022-33-88. «Окулюс» Кременчук. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Вересень кличе до школи. Почніть ранок вашого школяра з поживного та смачного сніданку. Варена ковбаса лікарська торгової марки «Фарро» вищого гатунку від Кременчук М'ясо. Це ніжний смак та ідеальний перекус у портфель. Торгова марка «Фарро».

0: Ми тут, щоб вас розбудити.
1: І розсмішити.
2: Ранок на сніданок. На радіо П'ятниця.
3: Ранок на сніданок.
2: Що там шоу-біз?
4: На радіо П'ятниця.
2: Найсмачніші зіркові плітки та новини у шоу «Ранок на сніданок».
5: 9 година, 47 хвилина в Україні. В нас новини від Аліни Гросу, яка, знаєш, Саш, заперечила пластику і розповіла, чому її важко впізнати на деяких фотографіях.
1: А то не я була. А то ж була Іра Білик.
5: Ну, слухай, насправді пояснення дуже просте. Вона каже, це все фільтри в соціальних мережах, це все фотошоп, це все макіяж. Все це впливає на те, що на деяких знімках я раніше виглядала не так, як зараз.
1: Ні, ну, я хочу сказати, що я Аліну знаю давно, і вона приходила до мене сюди в студію, поки тебе не було, звичайно.
5: Саш, ну, одразу питання. Ти кожен раз її впізнавав, коли вона приходила?
1: Кожен. Ну, кожен. Ну, я, ні, ну, я на всякий такий, а давай цю нашу жужжу маленьку. Вона починає співати, я такий, точно, Алінка. Ні, чесно кажучи, я взагалі не розумію претензій, тому що вона дуже гарна в житті, і я вважаю, що і вона дуже молода, нафіга взагалі потрібні ці пластичні операції всякі. Але в мене трошки нерозуміння, навіщо тоді накладати оце всі десяток фільтрів, оці всі незрозумілі макіяжі.
5: Ну, Саш, я тобі, знаєш, що скажу? Я тобі продовжу словами Аліни Гросу.
1: Так.
5: Вона каже, я не робила пластичних операцій, і мій доказ – це те, що я особисто не знайома із жодним пластичним хірургом ані в Україні, ані за кордоном. То що виходить, що вона у незнайомих хірургів це робила?
1: Ну, або тут, знаєш, як ото кажуть, я знайомий з президентом через два рукостискання.
5: Схожа історія.
1: Десь так.
2: Радіо П'ятниця. Реклама.
6: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування постійних інструкцій та процедури зі реклама лікарського засобу РП номер UA-5501-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-
4: дружбу між людиною та собакою. Ти вернешся додому. Бред Піт. «Серце звіра». 24 вересня у кіно.
8: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто «Магній Судоми Медівіт» придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! «Магній Судоми Медівіт» в найближчій аптеці купіть.
9: Тривога знову триває годинами. Хочете знати, коли небезпека справді поруч? Шериф визначає ризик наближення загрози до конкретного об'єкта. Ми розробили «Купол безпеки» – систему адресного попередження про повітряні загрози. «Купол» аналізує повітряну ситуацію, визначає, чи рухається загроза в напрямку вашого будинку, офісу чи магазину, та показує відстань і орієнтовний час її наближення. Дізнайтеся більше про послугу «Купол безпеки» у фахівців «Шериф».
10: Нове місто.
11: Нова мрія.
10: Шанс нарешті жити так, як хочеться їй. Мій новий берег. Дивись вже, тільки на «Київстар» ТБ.
2: Радіо «П'ятниця». Реклама.
12: Соціальна реклама.
13: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «ЄОпора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуємося разом. Уже сьогодні. Сайт «ЄОпора». Скористайся зимовою підтримкою.
12: Соціальна реклама.
2: Ваша сім'я стала більшою? Партнер проєкту «Мамалак» та «Радіо П'ятниця» дарують шанс виграти 30 тисяч гривень. Ми віримо, що щасливих сімей в Україні має ставати більше. Заповніть анкету на сайті babynews.com.ua та візьміть участь у розіграші, який відбудеться 30 вересня. Детальні умови участі на babynews.com.ua. Партнер проєкту «Мамалак».
11: Мамалак. Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
14: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є Мамалак. Мамалак. Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
15: Мамалак. Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Мамалак. Газикам ні, посмішкам так.
16: Не є лікарським засобом. Реклама.
17: На радіо «П'ятниця» – огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
18: 20 вересня відбувся матч 7-го туру УПЛ, в якому зіграли «Шахтар» та «Еленза». Поєдинок закінчився з рахунком 3-0. Було декілька вирішальних моментів, де одна і друга команди доводили свою силу та міць у згуртованій та монолітній грі на полі. Таке назавжди закарбовується у пам'яті фанів обох команд. Пригадаємо ці емоції.
19: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». Розбетонуй емоції разом з «Бетон».
20: А ось удар Педріньо! Ось і заміни! Педріньо! Який же м'яч забиває! 10-й номер «Шахтаря». Ось це повернення після травми. Дейзакі! Витягує м'яч Лудвіє з-під поперечки власних воріт після удару і ще одного молодого 19-річного бразильця Ізакі. Ну, Шахтар увійшов в кураж, так, те, що називається. Талес, гравець зовсім не основний, у цьому сезоні забив двічі, а у нас третій м'яч проводить Шахтар. Ізакі залишає свій автограф у воротах Еленза. Ізакі відзначається взяттям. Куражиться зараз бразильця, святкуючи цей забитий м'яч.
17: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом

0: в Україні 10 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. В Україні продовжують ліквідовувати наслідки чергових атак росіян. Так, у столиці дрони влучили у дві автозаправні станції – у Голосіївському та Дарницькому районах. Також пошкоджений об'єкт транспортної інфраструктури, попередньо є постраждалі. Суми росіяни обстріляли із далекобійної зброї. Зафіксовані влучання у чотирьох місцях – у житловому секторі та по цивільній інфраструктурі. Там також відомо про постраждалих. Тим часом у Дніпрі сьогодні день жалоби після вчорашньої комбінованої атаки. Вона забрала життя чотирьох людей. Ще семеро перебувають у лікарні. Загалом від початку вересня унаслідок російських ударів у Дніпрі загинули вже 14 людей. Україна запропонувала залучити Китай до тиску на Росію для припинення війни. Під час переговорів із Дональдом Трампом Володимир Зеленський попросив американського президента порушити це питання на майбутній зустрічі із лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Так, Київ розраховує, що Пекін може використати свої контакти з Москвою для впливу на її позицію. Також Зеленський повідомив, що Трамп не просив Україну в односторонньому порядку припиняти удари. Натомість сторони обговорили можливе енергетичне перемир'я та посилення санкційного тиску на Росію. У Молдові на два місяці запроваджують надзвичайний стан в енергетичному та водному секторах. Він почне діяти 26 вересня на всій території країни. Влада наголошує, що наразі дефіциту газу, електроенергії, пального чи води немає. Рішення ухвалили через можливе зростання цін на енергоносії, проблеми з постачанням дизеля, посуху та скорочення виробництва гідроелектроенергії. Надзвичайний стан дозволить уряду швидше закуповувати необхідне обладнання, встановлювати генератори і системи накопичення енергії та оперативно реагувати у разі погіршення ситуації. В Україні планують дозволити абітурієнтам перескладати НМТ. Так, Міністерство освіти і науки працює над новою, більш гнучкою моделлю тестування. Розглядають одразу кілька варіантів. Можливість перескласти НМТ через кілька тижнів або навіть через кілька місяців. У Міносвіти пояснюють, що хочуть зменшити стрес для випускників, аби один день тестування не ставав для них останнім шансом. Також опрацьовують можливість проводити НМТ у спеціально обладнаних укриттях. Для цього аналізують наявні сховища та ті, які планують підготувати до наступної вступної кампанії. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Настрій п'ятниці.

0: На радіо «П'ятниця».
1: В Україні 10 година 7 хвилина. Саш, я хочу тобі зараз прочитати пост, який набрав майже 2 мільйони переглядів і лайків на просторах інтернету.
2: Давай.
1: Це пост власника однієї дуже успішної зарубіжної компанії.
2: Так,
1: він пише:
2: цікаво.
1: Наші співробітники благали нас спробувати 4-денний робочий тиждень.
2: Так.
1: І вони провели цей експеримент. З понеділка по четвер люди ходили на роботу, зарплата залишилася незмінною, обсяг роботи такий самий.
2: Незмінний.
1: І продуктивність насправді зросла. Люди стали щасливішими, текучість кадрів зменшилася. І це був один з найуспішніших HR-експериментів, які ми коли-небудь проводили...
2: HR,
1: пробачте. Які ми коли-небудь проводили, пише автор. Тож, звісно, ми цей експеримент припинили.
2: Ага. Питання... Занадто успішно це йшло, тому ми припинили цей експеримент.
1: Да, питання, чому? Є в тебе якісь варіанти?
2: От, ну, того, що подивилися, а чого це вони занадто радісні, задоволені ходять на роботу? Бісять керівництво, посміхаються, ходять.
1: Майже. Тому що керівництво вирішило, що якщо вони можуть виконати 5 днів за 4, уявіть, скільки вони зможуть зробити за 5.
2: Ні, воно в дві сторони так не працює, це
1: ні,
2: точно.
1: Ні, ми будемо тоді тягнути, ми тоді не встигнемо в жоден дедлайн.
2: Але нас з тобою це не стосується.
1: Так, нам і не пропонували, власне.
2: Але якщо хочеш, тобі можуть урізати зарплатню.
1: Ні, я краще ще один день попрацюю, дякую.

0: Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Маркетопт. Мінеральна вода, сильногазована злата вода. Всього 11,50 за півтора літра. Акція діє з 16 по 30 вересня 2026 року.
2: Ви вже знаєте? Електрична Toyota вже у Кременчуці. Новий кросовер Toyota Bizet 4X чекає на вас. Сідайте за кермо. Тест-драйв на ярмарковій 1Б. Toyota Центр Кременчук.
3: Ох, як же складно лікувати зуби малюкові. А якщо він спить? Вже 5 років у майстерні посмішок лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині і батькам. Пропонується вирівнювання зубних рядів брекетами та елайнерами. Для дорослих імпланти, вініри. Стомат-клініка, майстерня посмішок. Коцюбинського 6, деталі в інстаграм. Телефонуйте 067-996-95-95. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Є ідея, але страшно зробити, не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
5: «Так всі роблять!»
4: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
6: Надійність, стабільність та швидкість. Навіть за відсутності світла. Japan Інтернет від Фрегат. 1000 мегабіт. Лише 150 гривень на місяць. Фіксовано на 12 місяців. Підключайтесь.
7: Акція діє до 30 вересня 2026 року.
0: 107.7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: Лайфхак на сніданок. Корисні ідеї на всі випадки життя. На радіо «П'ятниця».
1: 10:17 в Україні. Я сьогодні підготувала лайфхаки із шапочкою для душа. Але перший
2: мій... Я думаю, що ти в ній сидиш.
1: Але перший мій лайфхак – це чим замінити шапочку для душа. Тому що...
2: Цей кульок, а тебе в тебе на голові, я тільки тепер зрозумів, навіщо.
1: Справа в тому, що, дивись, найдешевша шапочка коштує 5 гривень, а бахіли можна купити від 1 до 3. Тож ми одразу міняємо шапочку для душа на бахіли і далі погнали наші лайфхаки.
2: На бахіли міняємо.
1: Да.
2: Ну, це добре ще, бо я думав, в тебе там десь в кишеньці в твоєму цьому гаманці завалявся, можливо, щасливий презерватив.
1: О, Сашко, ну що ви таке кажете? Такі речі в мене довго не зберігаються, вони одразу йдуть в ход.
2: Так, ви б знали, які Люба бомбочки робить водяні.
1: Дуже люблю з вікна викинути. Тож, що ми можемо зробити з цією шапочкою, вона ж бахіли. Перше, під час дощу ми можемо захистити свій велосипед. А ми ж всі любимо в дощ на велосипеді.
2: Натягнути на велосипед шапочку.
1: Ну, не прям на велосипед, а на сидіння.
2: А вибачте, а сидіння, воно найперше, що тебе турбує, да? Тобто, те, що там поіржавіють втулки, щось буде з цим.
1: Будеш сидіти просто на мокрій шапочці.
2: Так, яка різниця, власне? Там же ж сідушка і так обшита якимось.
1: Я дуже дякую редакторам нашого ранкового шоу за цю ідею, цих лайфхаків. Значить, дивись, друге, це може бути вазон для пересадки квітів.
2: О, це... але такий вазон, який треба потім тримати весь час на вісу, так?
1: Так, якщо ти щось готуєш, і в тебе руки в борошні, в тісті, там, в чомусь, ти можеш цю бахілу або шапочку вдягнути на пульт від телевізора і користуватися ним.
2: Люба, ти бачила коли-небудь, як виглядає шапочка? Спробуй в ній перемкнути канал.
0: На сніданок на радіо 5.

бажаю і щастя, і добра. Тільки вірю, не вмреш, Україно, бо співочий народ не вмирає.

доля зурадись у карпатських таврійських садах, і не зможе ніхто відібрати.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні, 23 вересня, на півночі впродовж доби очікується хмарна та прохолодна погода. Часом можливі дощі. Вдень повітря прогріється до 12-15 тепла. На заході України прохолодно, подекуди дощі. Температура вдень 11-16 вище нуля. На півдні місцями можливі дощі навіть із грозами до плюс 18. На сході місцями можливий короткочасний дощ. Температура вдень 14-16 з позначкою плюс. На крайньому сході збережеться найтепліша погода в країні. В Луганській області стовпчик покаже до плюс 27. В центральних областях погода буде переважно хмарною і дощовою, вдень до плюс 15. У Києві можливий дощ в другій половині дня, температура повітря близько 12-15 тепла.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
3: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
0: Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня. Малий!

0: на радіо «П'ятниця». Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 20 вересня відбувся матч 7-го туру УПЛ, в якому зіграли «Шахтар» та «Еленза». Поєдинок закінчився з рахунком 3-0. Було декілька вирішальних моментів, де одна і друга команди доводили свою силу та міць у згуртованій та монолітній грі на полі. Таке назавжди закарбовується у пам'яті фанів обох команд. Пригадаємо ці емоції.
2: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». Бетон. Розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
1: Ну і зараз один із нечисленних рейдів може бути. Це Олександр Драмбаєв. Драмбаєв мчить до воріт. Це один із найшвидших гравців УПЛ. Не забиває зараз Драмбаєв. Повз ворота пробиває. Фантастичний момент у меншості створює черкаський Еленза. І зараз підключення лівим флангом Дениса Кузика. Він отримує передачу, і Кузик пробиває по воротах різних, парирує. Знову Еленза у меншості знаходить можливість завдати удару в площину чужих воріт. Невертон підходить виконувати цей 11-метровий удар на Педріньо. І він реалізовує цей 11-метровий удар.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
3: Радіо «П'ятниця». Реклама. Гірше бачите? Це може бути катаракта чи глаукома. «Окулюс». Пенсіонерам первинний огляд 500 гривень замість 700. Вулиця Героїв УПА, 11А. Умови акції та запис 068 022 33 88. «Окулюс» Кременчук. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Акція діє з 15 вересня до 31 жовтня.
4: Треба дерево спилити, пилку шкіль пора купити. Тільки зараз, тільки тут. Знижку щиру всім дадуть. Запитуйте умови акції в офіційного дилера.
5: Бензопили шкіль зі знижкою до 15% в магазині «Граліан». Кременчук, Велика набережна, 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 10 вересня по 30 листопада.
6: Тато, мама, Тетянка і Петро люблять сосиски дитячі «Фаро». Сосиски дитячі «Фаро» на сніданок. Сосиски дитячі «Фаро» на обід. Сосиски дитячі «Фаро» на вечерю. Малим і дорослим вживати їх слід.
7: З 26 серпня по 29 вересня 2026 року в мережі магазинів «Маркет Опт» за акційною ціною 26,90 за 100 грамів.
3: 107,7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-70-70-525.

Хай кожен день закінчується як перед вихідними. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця. Не вакає.

0: Ранок на сніданок. Щоранку з нами, як у п'ятницю ввечері. Ранок на сніданок. На Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Третя хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
2: Цього вересня
3: ти найцінніший мій скарб.
2: Історія про незламну дружбу між людиною та собакою.
3: Ти вернешся додому.
2: Бред Піт. «Серце звіра» 24 вересня у кіно.
4: Тривога знову триває годинами. Хочете знати, коли небезпека справді поруч? Шериф визначає ризик наближення загрози до конкретного об'єкта. Ми розробили купол безпеки – систему адресного попередження про повітряні загрози. Купол аналізує повітряну ситуацію, визначає, чи рухається загроза в напрямку вашого будинку, офісу чи магазину, та показує відстань і орієнтовний час її наближення. Дізнайтеся більше про послугу «Купол безпеки» у фахівців «Шериф».
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
5: Соціальна реклама.
6: Ми у К2 набираємо норм типів, а ти у нашій бригаді можеш обрати професію – оператор БПЛА, спотер, діловод, аналітик чи що тобі по душі. Бо обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. Заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для норм типів.
7: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
5: Соціальна реклама.

0: Добрий ранок, Україно! На радіо П'ятниця. В Україні 11 година. Ви слухаєте радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Під час переговорів із Дональдом Трампом у Нью-Йорку основною темою було саме припинення війни. За словами Володимира Зеленського, президент США заявив про готовність допомагати у цьому процесі. Український лідер вважає важливим організувати тристоронню зустріч лідерів України, США та Росії, де можна було б обговорити найбільш складні питання. Зеленський також підтвердив, що готовий до переговорів із Владимиром Путіним. Окремо Україна та США обговорили можливе енергетичне перемир'я. Київ готовий припинити удари по російських нафтопереробних об'єктах, якщо Росія припинить атаки на українську енергетику. В Україні змінили правила роботи залізниці та вокзалів під час повітряних тривог. Так, нові правила залежать від рівня загрози. Під час жовтого рівня, коли є небезпека атаки дронів, поїзди продовжуватимуть рух, а посадка та висадка пасажирів відбуватиметься у звичайному режимі. Під час червоного рівня загрози ракетного або комбінованого удару посадку і висадку припинятимуть, а пасажири та працівники залізниці мають перейти до укриття. Потяги, які вже перебувають у дорозі, автоматично зупиняти не будуть. Рішення ухвалюватимуть окремо, залежно від ситуації. На вокзалах пасажирів додатково інформуватимуть про небезпеку та найближчі укриття. США, Данія та Гренландія домовилися про посилення безпеки острова. Угоду підписали у Нью-Йорку на полях Генеральної асамблеї ООН. Вона передбачає розширення американської військової присутності та можливість розміщення в Гренландії елементів систем протиракетної оборони. Домовленість уже привітали в Євросоюзі. Зокрема, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн заявила, що вона має посилити безпеку Арктики та Північної Атлантики. Українські боксери вже гарантували собі 3 медалі чемпіонату Європи. Так, на змаганнях у столиці Болгарії до півфіналу пробилися 3 українських спортсменів. Ганна Охота виступає у ваговій категорії до 48 кілограмів, Ельвін Алієв – до 65, а Ірина Луцак – до 80 кілограмів. Наступні поєдинки українських боксерів відбудуться сьогодні. У разі перемоги вони змагатимуться за золото чемпіонату Європи. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животику малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє «Бейбі Ньюз». Життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання! 22 вересня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 987 актових записів про народження. Із них 503 хлопчики та 484 дівчинки. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, в Україні діє програма підтримки батьків «Є ясла». 8 тисяч гривень щомісяця у разі виходу матері на роботу після досягнення дитиною 1 року. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам! І от іще. Усім батькам знайоме це відчуття. Коли малюк усміхається, весь світ навколо стає добрішим. Щоб цих усмішок було більше, важливо, аби малюк почувався комфортно. На правах реклами нагадаю, якщо в животику буркотить і коліки, допоможе «Мамалак». Це засіб, що містить фермент лактазу рослинного походження, що забезпечує розщеплення лактози у молоці та молочних сумішах. І ще одна гарна новина. «Мамалак» разом із нашою радіостанцією щомісяця дарують 30 тисяч гривень сім'ям із новонародженими дітками. Наступний розіграш – 30 вересня. Якщо ви стали батьками у цьому або у минулому році, реєструйтесь на babynews.com.ua в акції «Мамалак». Спокійний животику малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на радіо П'ятниця. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Маркет Опт. Морозиво у вафельному стаканчику Соколівського маслозаводу. Всього 7,90 за 60 грамів. Акція діє з 20 червня по 30 вересня 2026 року.
2: Алло, добрий день. Європейська медицина, слухаю вас.
3: Чи можна у вас здати аналізи?
2: Так, маємо власну лабораторію. Виконуємо великий перелік досліджень без додаткової плати за забір.
3: А якщо терміново?
2: Зробимо за 2 години. Під'їжджайте. Європейська медицина. Місто Кременчук. Вулиця Театральна, 46Б. 068-598-0707. З лікуванням може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: 107.7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні, 23 вересня, на півночі впродовж доби очікується хмарна та прохолодна погода. Часом можливі дощі. Вдень повітря прогріється до 12-15 тепла. На заході України прохолодно, подекуди дощі. Температура вдень 11-16 вище нуля. На півдні місцями можливі дощі навіть із грозами до плюс 18. На сході місцями можливий короткочасний дощ. Температура вдень 14-16 з позначкою плюс. На крайньому сході збережеться найтепліша погода в країні. В Луганській області стовпчик покаже до плюс 27. В центральних областях погода буде переважно хмарною і дощовою, вдень до плюс 15. У Києві можливий дощ в другій половині дня, температура повітря близько 12-15 тепла.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Любий, ти щось сказав?
1: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
0: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
1: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Реклама. Радіо П'ятниця.

0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці
0: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані».
1: На радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: Відкладаєте операцію через ціну? «Окулюс». Операція катаракти з кришталиком – 9900 гривень. Вулиця Героїв УПА, 11А. Умови та запис – 068 022 33 88. «Окулюс» Кременчук. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Надійність, стабільність та швидкість. Навіть за відсутності світла. Джепон інтернет від Фрегат. 1000 мегабіт. Лише 150 гривень на місяць. Фіксовано на 12 місяців. Підключайтесь.
4: Акція діє до 30 вересня 2026 року.
5: Кременчук, 27 вересня. Будинок культури «Нафтохімік». Великий сольний концерт Романа Скорпіона. Живий звук, улюблені хіти та незабутні емоції. Медіапартнер «Радіо П'ятниця». Довідка за телефоном 063 073 40 73. Квитки на karabas.com.
0: 107.7 FM. «Радіо П'ятниця». Реклама у Кременчуці. 067 70 70 525.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування постійних інструкцій та процедури лікарів. Реклама лікарського засобу РП номер UA-5501-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-
3: та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
4: Щоб судомоніх перестали турбувати, варто магній судомомедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомомедівіт в найближчій аптеці купіть.
5: Тривога знову триває годинами. Хочете знати, коли небезпека справді поруч? Шериф визначає ризик наближення загрози до конкретного об'єкта. Ми розробили купол безпеки, систему адресного попередження про повітряні загрози. Купол аналізує повітряну ситуацію, визначає, чи рухається загроза в напрямку вашого будинку, офісу чи магазину, та показує відстань і орієнтовний час її наближення. Дізнайтеся більше про послугу «Купол безпеки» у фахівців «Шериф».
6: Угорщина, Україна тільки на Мегого. Перший матч збірної у новому розіграші Ліги Націй. Чи зможе команда Мальдери перемогти та почати шлях до елітного дивізіону турніру? Дізнайтеся 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
7: Сьогодні одна покупка – це більше, ніж товар у кошику. Це виробник, який отримує замовлення, працівник, який зберігає роботу, водій, який має маршрут, магазин, який продовжує працювати, громада, яка отримує податки, країна, яка тримається. Підтримайте компанії, які продовжують працювати у надважкі часи обстрілів та руйнувань. Обирайте їх товари та послуги, щоб малий, середній та великий бізнес якнайшвидше відновлювалися. Стійкість економіки складається з наших щоденних рішень. Наша сила у підтримці.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє велике частування на радіо «П'ятниця». Є речі, які з роками стають тільки ціннішими. Знання – одна з них, а особливо ті, якими хочеться поділитися в приємній компанії. На великому частуванні захопливі факти, цікаві питання та можливість проявити ерудицію. Реєструйтесь на сайті радіо «П'ятниця», чекайте по буднях дзвінка ведучого Дмитра Виногородського, дайте правильну відповідь на питання і вигравайте 1000 гривень на велике частування, на гетьманське пригощання від партнера проєкту. Щоб зібрати своїх, накрити стіл і зустрічати рідних та близьких з особливою гостинністю. Партнер проєкту – преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни. Радіо «П'ятниця».

0: в Україні 12-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян, ви слухаєте випуск новин. Росія атакувала судно та цивільну інфраструктуру на Одещині. Так, уночі в Чорному морі під удар потрапило вантажне судно під прапором Антигуа і Барбуди. На борту виникла пожежа. Загинув капітан судна, громадянин України. Решту екіпажу евакуювали військові моряки. Також росіяни двічі атакували складські приміщення на Одещині, де зберігали медикаменти, продукти та побутові товари. А в Одеському районі влучили у торговельний центр. Там спалахнула масштабна пожежа. Її гасили понад 60 рятувальників. За попередніми даними, там обійшлося без постраждалих. У Дніпрі сьогодні оголосили день жалоби після вчорашнього комбінованого удару. Загинули четверо людей, ще семеро були поранені. За даними міського голови, загалом від початку вересня російські атаки забрали життя вже 14 жителів Дніпра. Тим часом в «Укрзалізниці» попередили про загрозу нових атак. Так, пасажирів закликають найближчими днями бути максимально обережними біля залізничних об'єктів та переходити в укриття за будь-якого рівня тривоги. Також у відомстві зазначають, якщо через безпекову ситуацію пасажир не встигне на потяг, йому повністю повернуть вартість квитка. Державний секретар США Марко Рубіо сьогодні зустрінеться із міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим на полях Генеральної асамблеї ООН. Про заплановані переговори повідомили у Держдепартаменті США. Зустріч відбудеться після переговорів Володимира Зеленського та Дональда Трампа. За словами українського президента, під час них США не просили Україну в односторонньому порядку припиняти удари по російських енергетичних об'єктах. Також сторони обговорили посилення української протиповітряної оборони і можливість виробництва ракет для систем «Петріот» в Україні. Велика Британія створює спеціальний центр для боротьби з іноземною дезінформацією. Нова структура виявлятиме інформаційні атаки і працюватиме разом із розвідкою, правоохоронцями і соціальними мережами. Прем'єр-міністр заявив, що особливу загрозу становить російська дезінформація, а розвиток штучного інтелекту може зробити такі кампанії ще масштабнішими. За його словами, Велика Британія також готова ділитися досвідом протидії інформаційним атакам із іншими державами. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє «Бейбі Ньюз». Життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання! 22 вересня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 987 актових записів про народження. Із них 503 хлопчики та 484 дівчинки. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, в Україні діє програма підтримки батьків «Є ясла». 8 тисяч гривень щомісяця у разі виходу матері на роботу після досягнення дитиною одного року. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам! І от іще. Усім батькам знайоме це відчуття. Коли малюк усміхається, весь світ навколо стає добрішим. Щоб цих усмішок було більше, важливо, аби малюк почувався комфортно. На правах реклами нагадаю, якщо в животику буркотить і коліки, допоможе «Мамалак». Це засіб, що містить фермент лактазу рослинного походження, що забезпечує розщеплення лактози у молоці та молочних сумішах. І ще одна гарна новина. «Мамалак» разом із нашою радіостанцією щомісяця дарують 30 тисяч гривень сім'ям із новонародженими дітками. Наступний розіграш – 30 вересня. Якщо ви стали батьками у цьому або у минулому році, реєструйтесь на babynews.com.ua в акції «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: на радіо «П'ятниця». Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 20 вересня відбувся матч 7-го туру УПЛ, в якому зіграли «Шахтар» та «Еленза». Поєдинок закінчився з рахунком 3-0. Було декілька вирішальних моментів, де одна і друга команди доводили свою силу та міць у згуртованій та монолітній грі на полі. Таке назавжди закарбовується у пам'яті фанів обох команд. Пригадаємо ці емоції.
2: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». Розбетонуй емоції разом з «Бетон».
3: А ось удар Педріньо! Ось і заміни! Педріньо! Який же м'яч забиває 10-й номер «Шахтаря». Ось це повернення після травми. Дейзакі! Витягує м'яч Лудвіс під поперечки власних воріт після удару і ще одного молодого 19-річного бразильця Ізакі. Ну, Шахтар увійшов в кураж, так те, що називається. Талес, гравець зовсім не основний, у цьому сезоні забив двічі, а у нас третій м'яч проводить Шахтар. Ізакі залишає свій автограф у воротах Еленза. Ізакі відзначається взяттям. Куражиться зараз бразильця, святкуючи цей забитий м'яч.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
4: Радіо «П'ятниця». Реклама.
5: Ох, як же складно лікувати зуби малюкові. А якщо він спить? Вже 5 років у майстерні «Посмішок» лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині і батькам. Пропонується вирівнювання зубних рядів брекетами та елайнерами. Для дорослих – імпланти, вініри. Стомат-клініка «Майстерня «Посмішок». Коцюбинського 6, деталі в інстаграм. Телефонуйте 067-996-95-95. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Маркет Опт. Мінеральна вода, сильногазована злата вода. Всього 11,50 за 1,5 літра. Акція діє з 16 по 30 вересня 2026 року.
7: Є ідея, але страшно зробити не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
8: «Так всі роблять!»
7: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
9: Треба дерево спилити, пилку штіль пора купити. Тільки зараз, тільки тут. Знижку щиру всім дадуть. Запитуйте умови акції в офіційного дилера.
10: Бензо пили штіль зі знижкою до 15% в магазині «Граліан». Кременчук, Велика набережна, 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 10 вересня по 30 листопада.
11: Ви вже знаєте? Електрична «Тойота» вже у Кременчуці. Новий кросовер «Тойота Бізет 4X» чекає на вас. Сідайте за кермо. Тест-драйв на ярмарковій 1Б. «Тойота Центр Кременчук».
4: 107,7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчуці. 067-7070-525.

0: коханий.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні, 23 вересня, на півночі впродовж доби очікується хмарна та прохолодна погода, часом можливі дощі. Вдень повітря прогріється до 12-15 тепла. На заході України прохолодно, подекуди дощі, температура вдень 11-16 вище нуля. На півдні місцями можливі дощі навіть із грозами до плюс 18. На сході місцями можливий короткочасний дощ, температура вдень 14-16 з позначкою плюс. На крайньому сході збережеться найтепліша погода в країні. В Луганській області стовпчик показує каже до плюс 27. В центральних областях погода буде переважно хмарною і дощовою, вдень до плюс 15. У Києві можливий дощ в другій половині дня, температура повітря близько 12-15 тепла.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
4: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
5: Живе шоу «Музрум» триває! У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Ведучі шоу Анна Свірідова та саме Размік. Зірка чергового випуску шоу Тоня Матвієнко.
6: Ми це шоу створили, щоб виводити артистів з зони комфорту.
7: Я думаю, що ми сьогодні жару дамо.
6: Ми взяли трек «Don't Speak».
8: Тихенький крик і плач в цій пісні.
9: Танцюй зі мною, повільно.
8: Це як... прощання, знаєте, тебе останній танець.
9: А може ти, а може я, захопили почуття.
7: Бальзам на душу і меду в ухо.

0: Слухай головне живе шоу країни Музрум на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі Музрум. Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Гірше бачите? Це може бути катаракта чи глаукома. Окулюс. Пенсіонерам первинний огляд 500 гривень замість 700. Вулиця Героїв УПА, 11А. Умови акції та запис 068 022 33 88. Окулюс Кременчук. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Акція діє з 15 вересня до 31 жовтня.
1: Шукаєте гідну роботу? Деревообробна компанія «Інтерліс» терміново шукає чоловіків на вакансії. Машиніст, кочегар, котельні. Водіїв категорії «С» та «Е». Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Для чоловіків можливе бронювання. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067-232-0039.
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчуці 067 70 70 525.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Третя хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
2: Тривога знову триває годинами. Хочете знати, коли небезпека справді поруч? Шериф визначає ризик наближення загрози до конкретного об'єкта. Ми розробили купол безпеки, систему адресного попередження про повітряні загрози. Купол аналізує повітряну ситуацію, визначає, чи рухається загроза в напрямку вашого будинку, офісу чи магазину, та показує відстань і орієнтовний час її наближення. Дізнайтеся більше про послугу «Купол безпеки» у фахівців «Шериф».
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
3: Соціальна реклама.
4: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
3: Соціальна реклама.
0: Радіо «П'ятниця».

0: В Україні 13 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян, ви слухаєте випуск новин. Ціни на пальне в Україні стабілізувалися після подорожчання на початку тижня. Так, станом на сьогодні бензин А95 коштує від 89 до 95 гривень за літр. Звичайне дизельне пальне – від 98 до 100 гривень. Автогаз продають у межах 43-46 гривень за літр. Водночас преміальні бензин і дизель подекуди коштують уже 104 гривні. Так, після помітного стрибка цін на початку тижня сьогодні великі мережі вартість пального не змінювали. Володимир Зеленський заявив про шанс завершити війну із Росією до зими за кількох умов. Так, за словами президента, протягом найближчих 2 місяців Україна може наблизитися до завершення війни. Однак для цього необхідна підтримка партнерів. Однією з головних умов Зеленський назвав політичну волю Сполучених Штатів і президента Дональда Трампа, а також посилення тиску на Росію. Другий важливий напрямок – військові технології. Україна розраховує отримати від США так званий «зимовий пакет», насамперед ракети для систем «Петріот», щоб посилити протиповітряну оборону напередодні холодів. Україна нарощує аграрний експорт попри обмежену роботу морських портів. Так, за перші 20 днів вересня агровиробники експортували 44% від потенційного обсягу продукції. У Мінагрополітики зазначають, що збільшити поставки вдалося завдяки розвитку альтернативних маршрутів. Однак вони дорожчі та не можуть повністю замінити морські порти. Водночас загрози дефіциту продовольства в Україні немає. На внутрішнє споживання спрямовується близько чверті вирощеної продукції. Польща та Білорусь провели перші за роки переговори на рівні глав МЗС. Зустріч відбулася у Нью-Йорку. Сторони говорили про ситуацію на спільному кордоні та регіональну безпеку, зокрема, порушили питання про льоту російських дронів і ракет через територію Білорусі. Сікорський назвав зустріч ознайомчою і заявив, що Варшава готова до поступового покращення відносин, якщо такі кроки робитиме і Мінськ. Водночас він наголосив, що говорити про повноцінну нормалізацію відносин поки зарано. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє «Бейбі Ньюз». Життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання! 22 вересня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 987 актових записів про народження. Із них 503 хлопчики та 484 дівчинки. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, в Україні діє програма підтримки батьків «Є ясла». 8 тисяч гривень щомісяця у разі виходу матері на роботу після досягнення дитиною 1 року. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам! І от іще. Усім батькам знайоме це відчуття. Коли малюк усміхається, весь світ навколо стає добрішим. Щоб цих усмішок було більше, важливо, аби малюк почувався комфортно. На правах реклами нагадаю, якщо в животику буркотить і коліки, допоможе «Мамалак». Це засіб, що містить фермент лактазу рослинного походження, що забезпечує розщеплення лактози у молоці та молочних сумішах. І ще одна гарна новина. «Мамалак» разом із нашою радіостанцією щомісяця дарують 30 тисяч гривень сім'ям із новонародженими дітками. Наступний розіграш – 30 вересня. Якщо ви стали батьками у цьому або у минулому році, реєструйтесь на babynews.com.ua в акції «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Маркет Опт. Морозиво у вафельному стаканчику Соколівського маслозаводу. Всього 7,90 за 60 грамів. Акція діє з 20 червня по 30 вересня 2026 року.
2: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067 573 89 92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
3: Надійність, стабільність та швидкість. Навіть за відсутності світла. Джепон інтернет від Фрегат. 1000 мегабіт. Лише 150 гривень на місяць. Фіксовано на 12 місяців. Підключайтесь.
4: Акція діє до 30 вересня 2026 року.
5: А у Спортлайф абонемент на 7 днів лише за 390 гривень. Кількість обмежено. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчуці. 067 70 70 525.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні, 23 вересня, на півночі впродовж доби очікується хмарна та прохолодна погода, часом можливі дощі. Вдень повітря прогріється до 12-15 тепла. На заході України прохолодно, подекуди дощі, температура вдень 11-16 вище нуля. На півдні місцями можливі дощі навіть із грозами до плюс 18. На сході місцями можливий короткочасний дощ, температура вдень 14-16 з позначкою плюс. На крайньому сході збережеться найтепліша погода в країні. В Луганській області стовпчик покаже каже до плюс 27. В центральних областях погода буде переважно хмарною і дощовою, вдень до плюс 15. У Києві можливий дощ в другій половині дня, температура повітря близько 12-15 тепла.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ.ТВ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці
0: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані»
1: на радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ.ТВ». Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: А у «Спортлайф» абонемент на 7 днів лише за 390 гривень. Кількість обмежено. Деталі на сайті sportlife.ua.
3: Треба дерево спилити, пилку шкіль пора купити. Тільки зараз, тільки тут. Знижку щиру всім дадуть. Запитуйте умови акції в офіційного дилера.
4: Бензопили шкіль зі знижкою до 15% в магазині «Граліан». Кременчук, Велика набережна, 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 10 вересня по 30 листопада.
5: Ви вже знаєте? Електрична «Тойота» вже у Кременчуці. Новий кросовер «Тойота Бізет 4X» чекає на вас. Сідайте за кермо. Тест-драйв на Ярмарковій 1Б. «Тойота Центр Кременчук».
6: Відкладаєте операцію через ціну? «Окулюс». Операція катаракти з кришталиком – 9900 гривень. Вулиця Героїв УПА, 11А. Умови та запис – 068 022 33 88. «Окулюс Кременчук». Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Вересень кличе до школи. Почніть ранок вашого школяра з поживного та смачного сніданку. Варена ковбаса лікарська торгової марки «Фарро» вищого гатунку від «Кременчук М'ясо». Це ніжний смак та ідеальний перекус у портфель. Торгова марка «Фарро». Завжди обирай якість.
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
1: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
2: Цього вересня
3: ти найцінніший мій скарб.
2: Історія про незламну дружбу між людиною та собакою.
3: Ти вернешся додому.
2: Бред Пітт. Одіне! Серце звіра. 24 вересня у кіно.
4: Тривога знову триває годинами. Хочете знати, коли небезпека справді поруч? Шериф визначає ризик наближення загрози до конкретного об'єкта. Ми розробили купол безпеки. Систему адресного попередження про повітряні загрози. Купол аналізує повітряну ситуацію, визначає, чи рухається загроза в напрямку вашого будинку, офісу чи магазину, та показує відстань і орієнтовний час її наближення. Дізнайтеся більше про послугу «Купол безпеки» у фахівців «Шериф».
5: Одного дня Галина отримує те, чого зовсім не чекала.
6: А з будинком що збираєтесь робити?
5: Нове місто, нова мрія, шанс нарешті жити так, як хочеться їй. Тільки нове життя не завжди починається з чистого аркуша. «Мій новий берег». Дивись вже. Тільки на «Київстар» тебе.
7: Новий футбольний сезон національної збірної України. У вересні і жовтні на нас чекає одразу 4 матчі Ліги Націй. 25 вересня – Угорщина-Україна, 28 вересня – Грузія-Україна, 2 жовтня – Україна-Північна Ірландія, 5 жовтня – Україна-Угорщина. Це будуть перші офіційні матчі Андре Мальдери з турнірною мотивацією. Це буде футбол, якого чекає вся Україна. Дивись ексклюзивно на «Мегого». Національний спонсор української збірної – Львівське. Об'єднані футболом. Разом сильніші. З преміум-спонсором національної збірної України з футболу.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
8: Соціальна реклама.
9: О, привіт. Бачимо, ти норм-тіп? Ми в К2 якраз набираємо норм-тіпів. А ти у нашій бригаді можеш обрати професію. Наприклад, оператор БПЛА, споттер, діловод, аналітик чи що там тобі по душі. Адже обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. А тож заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для норм-тіпів.
8: Соціальна реклама.
0: Радіо П'ятниця.

0: Україні 14 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Росіяни зночі хвилями атакують Київ безпілотниками у Солом'янському районі влучання у 9-поверхову нежитлову будівлю. Також дрон упав на будівлю магазину. Вранці пошкоджень зазнали кілька АЗС, склад, бізнес-центр, транспортна інфраструктура. Відомо про двох загиблих, кількість постраждалих постійно зростає. В окремих районах столиці спостерігається задимлення. Через ворожу атаку в Києві також частково виникли проблеми з інтернетом кількох провайдерів. Тим часом у Дніпрі день жалоби за жертвами російських атак, зокрема останнього балістичного удару в ніч на 22 вересня. Міністерство охорони здоров'я України очікує найближчим часом вакцини проти грипу. Як повідомив глава відомства Віктор Ляшко, цього епідемічного сезону українцям планують зробити доступними понад 400 тисяч доз вакцини. За його словами, склад вакцин щороку оновлюють відповідно до актуальних штамів вірусу. Цьогорічні вакцини вже перереєстрували в Україні, а МОЗ провело роботу з основними постачальниками. Ляшко закликав українців за можливості зробити щеплення від грипу, щоб знизити ризики захворювання та ускладнень. Від початку року росіяни захопили близько 890 квадратних кілометрів української території, тоді як наші воїни звільнили близько 800 квадратів. Заявив президент Володимир Зеленський. Каже, таким чином Росія отримала лише близько 90 квадратних кілометрів додаткової території. Це значно менше, ніж у попередні роки, коли окупанти захоплювали по 3-4 тисячі квадратних кілометрів за рік. Зеленський також заявив, що російські втрати становлять близько 270 тисяч військових, які, за його словами, більше не повернуться на фронт. У застосунку «Армія Плюс» запустили новий курс психологічної підготовки до бойових умов. Він складається з 5 модулів і 12 уроків. Військові навчаються розпізнавати реакції на стрес, керувати власним станом і підтримувати побратимів та посестер. Окремі заняття присвячені діям під час обстрілів, атак дронів, протидії бронетехніці та загрозі полону. Для моделювання складних ситуацій використовують також технології віртуальної та доповненої реальності. Загалом у розділі навчання застосунку доступні вже понад 30 курсів. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: на радіо «П'ятниця». Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 20 вересня відбувся матч 7-го туру УПЛ, в якому зіграли «Шахтар» та «Еленза». Поєдинок закінчився з рахунком 3-0. Було декілька вирішальних моментів, де одна і друга команди доводили свою силу та міць у згуртованій та монолітній грі на полі. Таке назавжди закарбовується у пам'яті фанів обох команд. Пригадаємо ці емоції.
2: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». Бетон. Розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
1: Ну і зараз один із нечисленних рейдів може бути. Це Олександр Драмбаєв. Драмбаєв мчить до воріт. Це один із найшвидших гравців УПЛ і не забиває зараз Драмбаєв. Повз ворота пробиває. Фантастичний момент у меншості створює черкаський Еленза. І зараз підключення лівим флангом Дениса Кузика. Він отримує передачу, і Кузик пробиває по воротах різних, парирує. Знову Еленза у меншості знаходить можливість завдати удару в площину чужих воріт. Невертон підходить виконувати цей 11-метровий удар. Не Педріньо. І він реалізовує цей 11-метровий удар.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
3: Радіо «П'ятниця». Реклама.
4: Ох, як же складно лікувати зуби малюкові. А якщо він спить? Вже 5 років у майстерні «Посмішок» лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині і батькам. Пропонується вирівнювання зубних рядів брекетами та елайнерами. Для дорослих – імпланти, вініри. Стомат-клініка «Майстерня «Посмішок». Коцюбинського, 6, деталі в Інстаграм. Телефонуйте 067-996-95-95. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Алло, добрий день. Європейська медицина, слухаю вас.
6: В мене захворіла дитина. Куди звернутись?
7: Медичний центр «Європейська медицина» піклується про діточок від маківки до п'яточок. Маємо багато вузьких спеціалістів. Ендокринолог, кардіолог, невролог, хірург, уролог, офтальмолог, лор, дерматолог, ортопед. Робимо щеплення, аналізи безплати за забір. Європейська медицина. Довіра з першого прийому. Місто Кременчук, вулиця Театральна, 46Б.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Маркет Опт. Мінеральна вода, сильногазована злата вода. Всього 11,50 за 1,5 літра. Акція діє з 16 по 30 вересня 2026 року.
10: Є ідея, але страшно зробити не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
11: «Так всі роблять!»
10: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
3: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчуці. 067-7070-525.

0: у наші спогади найкраще у житті.
1: Радіо П'ятниця. Може.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні, 23 вересня, на півночі впродовж доби очікується хмарна та прохолодна погода. Часом можливі дощі. Вдень повітря прогріється до 12-15 тепла. На заході України прохолодно, подекуди дощі. Температура вдень 11-16 вище нуля. На півдні місцями можливі дощі навіть із грозами до плюс 18. На сході місцями можливий короткочасний дощ. Температура вдень 14-16 з позначкою плюс. На крайньому сході збережеться найтепліша погода в країні. В Луганській області стовпчик покаже до плюс 27. В центральних областях погода буде переважно хмарною і дощовою, вдень до плюс 15. У Києві можливий дощ в другій половині дня, температура повітря близько 12-15 тепла.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
3: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
4: Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: А у Спортлайф абонемент на 7 днів лише за 390 гривень. Кількість обмежено. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Надійність, стабільність та швидкість. Навіть за відсутності світла. Джепон інтернет від Фрегат. 1000 мегабіт. Лише 150 гривень на місяць. Фіксовано на 12 місяців. Підключайтесь.
3: Акція діє до 30 вересня 2026 року.
4: Гірше бачите? Це може бути катаракта чи глаукома. Окулюс. Пенсіонерам первинний огляд 500 гривень замість 700. Вулиця Героїв УПА, 11А. Умови акції та запис 068 022 33 88. Окулюс Кременчук. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Акція діє з 15 вересня до 31 жовтня.
5: Кременчук, 27 вересня. Будинок культури «Нафтохімік». Великий сольний концерт Романа Скорпіона. Живий звук, улюблені хіти та незабутні емоції. Медіапартнер «Радіо П'ятниця». Довідка за телефоном 063 073 40 73. Квитки на karabas.com.
0: FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчуці. 067 70 70 525.

0: партнер, преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє велике частування на радіо «П'ятниця». Зараз одне питання наближає до 1000 гривень від партнера проєкту торгової марки «Гетьман». Для особливого частування, щоб зустрічі з рідними та близькими були ще теплішими, розмови душевнішими, а гостина – особливою. Партнер проєкту – преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Друзі, всіх вітаю! Ви слухаєте «Радіо П'ятниця». З вами знову о цій порі я, Дмитро Виногородський. І дуже-дуже класний проєкт «Велике частування», де ми разом з усіма слухачами отримуємо знання, якими хочеться поділитися в хорошій компанії, особливо, коли це цікаві факти про гетьманщину, козацтво і українські традиції. Захоплива вікторина з історичними нотами, де на вас чекають цікаві питання про всі ці речі і, звичайно, подарунки від партнера проєкту торговельної марки «Гетьман». Взяти участь у проєкті дуже просто. Дуже прошу вас заходити на сайт radio5.com.ua в розділі акції. Шукайте велике частування, реєструйтеся, а потім просто чекайте на мій дзвіночок. Сьогодні його дочекався пан Максим з Івано-Франківщини. Максим, навіть...
2: Вітаю, слава Україні!
1: Героям слава, навіть із самого Івано-Франківська. Максиме...
2: Так, з Івано-Франківськ вас вітає. Погода у нас чудова, все файно.
1: Супер.
2: Слухаємо радіо «П'ятниця» і... Готуємося до вікторини, беремо участь, приймаємо і
1: граємо. Клас. Бадьорий, настрій у вас прекрасний. Я впевнений, що ви любите збирати друзів в компанії хороші.
2: Якимись
1: історичними фактами поділитися також буде класна нагода, тому що ми зараз щось цікавеньке разом з вами дізнаємось і ваші знання історичні перевіримо. Готові слухати питання?
2: Готовий.
1: Моє? Отже, питання моє до вас, пан Максим, таке. Для чого козакам були потрібні литаври? Я вам даю варіанти відповіді. Лише для музики під час свят, щоб скликати козаків на раду та подавати важливі сигнали, щоб задавати ритм під час веслування. Як ви гадаєте?
2: Я думаю, варіант номер два – нарада.
1: Слухайте, вас неможливо збити, слухачів «Радіо П'ятниця», ви все знаєте. Навіть мені не доводиться підказувати вам, тому що абсолютно вірна відповідь – литаври мали не лише музичне, а й практичне значення. Їх використовували для скликання козаків на раду під час урочистостей та подавання сигналів. Отже, Максим, ви дуже швидко дали правильну відповідь. Ми вас вітаємо. Ви отримуєте електронний сертифікат на 1000 гривень до супермаркету, а також преміальний подарунок від партнера проєкту торговельної марки «Гетьман» на велике частування. Вже знаєте, кого запросити на частування? Є у вас?
2: Та, звичайно, варіант? Та є друзі, і дівчата, як без них, то і, звичайно, і наших захисників.
1: Так, окей, трубочку не кладіть, пан Максим, за ефіром вам усі нюанси розкажу. Ну, а слухачам «П'ятниці» нагадую, реєструйтеся прямо зараз на сайті radio5.com.ua, потім в ефірі перевіряйте свою ерудицію, згадуйте все, що знаєте про козаків і гетьманщину і беріть участь у нашому проєкті «Велике частування», щоб зібрати потім своїх рідних та близьких за одним столом, тепло обіймати, щедро частувати з особливої нагоди. Партнер проєкту – преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу».
0: Велике частування на радіо «П'ятниця». Сьогодні ми знову переконалися, хороша ерудиція та інтуїція – річ корисна, особливо, коли вона може привести до 1000 гривень на частування від партнера проєкту торгової марки «Гетьман». Тож готуйтеся проявити обізнаність про гетьманщину, бо хороше питання може стати початком дуже хорошої гостини. Партнер проєкту – преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни. Радіо «П'ятниця». Реклама.
3: Третя хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
4: Тривога знову триває годинами. Хочете знати, коли небезпека

0: справді поруч. Шериф визначає ризик наближення загрози до конкретного об'єкта. Ми розробили купол безпеки, систему адресного попередження про повітряні загрози. Купол аналізує повітряну ситуацію, визначає, чи рухається загроза в напрямку вашого будинку, офісу чи магазину, та показує відстань і орієнтовний час її наближення. Дізнайтеся більше про послугу «Купол безпеки» у фахівців «Шериф».
1: Грузія, Україна тільки на Мегого. Збірна Мальдери продовжує свій шлях у Лізі Націй. Наступний суперник – Хвіча та компанія. Чи зможе наша збірна здобути перемогу? Вмикайте 28 вересня о 19:00. Ексклюзивно на Мегого.
2: Радіо «П'ятниця». Реклама.
3: Соціальна реклама.
4: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
3: Соціальна реклама.
5: Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народили сьогодні та які поради найважливіші для нових батьків, дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бейбі Ньюс» на радіо «П'ятниця». Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього або минулого року, то реєструйтесь на babynews.com.ua та вигравайте 30 тисяч гривень. Деталі на babynews.com.ua. Партнер проєкту «Мама Лак». Мама Лак. Спокійний животику малюка, щоб мама могла теж відпочити.
6: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є Мама Лак. Мама Лак. Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
7: Мама Лак. Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Мама Лак. Газикам ні, посмішкам так.
8: Не є лікарським засобом. Реклама.
2: Радіо «П'ятниця».

0: В Україні 15-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Міноохорони здоров'я змінило правила роботи медзакладів України під час повітряних тривог. Під час жовтого рівня небезпеки лікарні та поліклініки продовжують працювати, а пацієнти і медики мають залишатись у захищених приміщеннях. Під час червоного рівня загрози людей переводитимуть в укриття. Водночас операції, переривання яких може становити загрозу життю пацієнта, продовжуватимуть. Для реанімації та операційних передбачили додатковий захист вікон, а біля приймальних відділень встановлюватимуть захисні конструкції. Екстрена медична допомога працюватиме за окремими алгоритмами, що узгоджені з ДСНС. Глава дипломатії ЄС Кая Калас закликала Росію припинити атаки на український зерновий експорт у Чорному морі та відновити безперешкодні поставки продовольства. Під час заходу на Генасамблеї ООН вона наголосила, Україна є одним з ключових експортерів аграрної продукції у світі, а близько 90% українського зерна транспортує через Чорне море. Калас заявила, що Євросоюз підтримує українських фермерів, шукає додаткові можливості для зберігання зерна та працює над спрощенням експорту. За її словами, продовольство не повинно використовуватись як інструмент війни. Україна запропонує Євросоюзу нові санкційні рішення після того, як блок не продовжив обмеження проти російських бізнесменів Усманова та Фрідмана. Як заявив уповноважений президент із санкційної політики Владислав Ласюк, Київ вважає ці рішення дивними, оскільки, за його словами, обставини, через які санкції запроваджували, не змінились. Водночас Україна планує запропонувати санкції проти інших російських олігархів, зокрема, пов'язаних з військово-промисловим комплексом Росії. Як наголосив Ласюк, скасування обмежень проти окремих російських бізнесменів не повинно стати новою практикою. Укрпошта змінила порядок роботи міських відділень. Відтепер у відділеннях діятиме новий пріоритет – приймання посилок поза чергою, видача посилок також поза чергою. У компанії пояснили це необхідністю швидше відправляти та видавати посилки через можливість скорочення роботи відділень під час повітряних тривог. Новий порядок уже діє у переважній більшості міських відділень, що мають понад одне операційне вікно. Експрес-вікна працюватимуть у такому режимі. Водночас правила роботи під час жовтої та червоної тривоги поки не змінюються. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena. Ай!
1: На радіо «П'ятниця» – огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги. 20 вересня відбувся матч 7-го туру УПЛ, в якому зіграли «Шахтар» та «Еленза». Поєдинок закінчився з рахунком 3-0. Було декілька вирішальних моментів, де одна і друга команди доводили свою силу та міць у згуртованій та монолітній грі на полі. Таке назавжди закарбовується у пам'яті фанів обох команд. Пригадаємо ці емоції.
2: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». Розбетонуй емоції разом з «Бетон».
3: А ось удар Педріньо! Ось і заміни! Педріньо! Який же м'яч забиває 10-й номер «Шахтаря». Ось це повернення після травми. Дайзакі! Витягує м'яч Лудвіс під поперечки власних воріт після удару і ще одного молодого 19-річного бразильця Ізакі. Ну, Шахтар увійшов в кураж, так те, що називається. Талес, гравець зовсім не основний, у цьому сезоні забив двічі, а у нас третій м'яч проводить Шахтар. Ізакі залишає свій автограф у воротах Еленза. Ізакі відзначається взяттям. Куражиться зараз бразильця, святкуючи цей забитий м'яч.
1: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
4: Радіо «П'ятниця». Реклама.
5: Треба дерево спилити, пилку шкіль пора купити. Тільки зараз, тільки тут. Знижку щиру всім дадуть. Запитуйте умови акції в офіційного дилера.
6: Бензопили шкіль зі знижкою до 15% в магазині «Граліан». Кременчук, Велика набережна, 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 10 вересня по 30 листопада.
7: Маркет Опт. Морозиво у вафельному стаканчику Соколівського маслозаводу. Всього 7,90 за 60 грамів. Акція діє з 20 червня по 30 вересня 2026 року.
8: Ви вже знаєте? Електрична Тойота вже у Кременчуці. Новий кросовер Toyota Bizet 4X чекає на вас. Сідайте за кермо. Тест-драйв на ярмарковій 1Б. Toyota Центр Кременчук.
4: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні, 23 вересня, на півночі впродовж доби очікується хмарна та прохолодна погода, часом можливі дощі. Вдень повітря прогріється до 12-15 тепла. На заході України прохолодно, подекуди дощі, температура вдень 11-16 вище нуля. На півдні місцями можливі дощі навіть із грозами до плюс 18. На сході місцями можливий короткочасний дощ, температура вдень 14-16 з позначкою плюс. На крайньому сході збережеться найтепліша погода в країні. В Луганській області стовпчик показує каже до плюс 27. В центральних областях погода буде переважно хмарною і дощовою, вдень до плюс 15. У Києві можливий дощ в другій половині дня, температура повітря близько 12-15 тепла.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Любий, ти щось сказав?
1: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
0: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
1: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Реклама. Радіо П'ятниця.

0: Кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше. Слухайте щоп'ятниці о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані» на радіо «П'ятниця». І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Відкладаєте операцію через ціну? «Окулюс». Операція катаракти з кришталиком – 9900 гривень. Вулиця Героїв УПА, 11А. Умови та запис – 068 022 33 88. «Окулюс» Кременчук. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: Вмикай і співай. Радіо П'ятниця.
1: Я прокинувся вранці, не зустав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг пригадати.

відчуваємо, вам терміново потрібна п'ятниця. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

Радіо «П'ятниця».

0: Живе шоу «Музрум» триває. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Ведучі шоу Анна Свірідова та саме Размік. Зірка чергового випуску шоу Тоня Матвієнко.
1: Ми це шоу створили, щоб виводити артистів з зони комфорту.
2: Я думаю, що ми сьогодні жару дамо.
1: Ми взяли трек «Don't Speak».
3: Тихенький крик і плач в цій пісні.
4: Танцюй зі мною, повільно.
3: Це як прощання, знаєте? Тебе останній танець.
4: А може ти, а може я, захопили почуття.
2: Бальзам на душу і меду в ухо. Щастя.

0: Слухай головне живе шоу країни Музрум на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі Музрум. Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування позитивних інструкцій та процедури лікарів. Реклама лікарського засобу РП номер UA85001-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01
3: виробничі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті cook.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
4: Щоб судоми ніх перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
5: Цього вересня ти найцінніший мій скарб. Історія про незламну дружбу між людиною та собакою. Ти вернешся додому. Бред Піт. «Серце звіра» 24 вересня у кіно.
6: Тривога знову триває годинами. Хочете знати, коли небезпека справді поруч? Шериф визначає ризик наближення загрози до конкретного об'єкта. Ми розробили купол безпеки, систему адресного попередження про повітряні загрози. Купол аналізує повітряну ситуацію, визначає, чи рухається загроза в напрямку вашого будинку, офісу чи магазину, та показує відстань і орієнтовний час її наближення. Дізнайтеся більше про послугу «Купол безпеки» у фахівців «Шериф».
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
7: Соціальна реклама.
8: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуємося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
7: Соціальна реклама.
0: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє велике частування на радіо «П'ятниця». Є знання, які просто залишаються в пам'яті, а є ті, якими хочеться ділитися в приємній компанії. Ми зібрали захопливі факти та цікаві питання, якими можна похизуватись в хорошій компанії. Реєструйтесь на сайті радіо «П'ятниця», чекайте по буднях дзвінка ведучого Дмитра Виногородського, дайте правильну відповідь на питання і вигравайте 1000 гривень. На велике частування, на гетьманське пригощання від партнера проєкту, щоб рідних зустрічати, тепло обіймати і щедро частувати з особливої нагоди. Партнер проєкту – преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни. Радіо «П'ятниця».

Романтична колекція на радіо «П'ятниця». Ваш вічний двигун любові.

0: в Україні 16 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Європейський Союз очікує від України подальшого прогресу в реформах у сфері верховенства права та боротьби з корупцією. Від виконання цих умов саме цього року може залежати до 20 мільярдів євро бюджетної підтримки. У Єврокомісії наголошують, реформи передбачені планом України в межах програми Ukraine Facility. Йдеться, зокрема, про зміни у сфері верховенства права, боротьби з корупцією та енергетики. Наразі Єврокомісія оцінює 8-й запит України на фінансування. У ЄС зазначають, частина визначених реформ ще не виконана у встановлені терміни. На Харківщині російські війська атакували волонтерів під час роздачі гуманітарної допомоги. У селищі Золичі ворожий дрон влучив автомобіль благодійної організації. Люди не постраждали. Крім того, росіяни тричі атакували пункт базування швидкої допомоги у Великому Бурлуці Куп'янського району. Будівля пошкоджена, медиків на момент ударів там не було. Екстрена медична допомога у громаді продовжує працювати. Додам, у Дніпрі день жалоби за жертвами російських атак. Зокрема, останнього балістичного удару в ніч на 22 вересня. Україна і Сполучені Штати планують спільний проект із будівництва одного з енергоблоків Хмельницької АЕС, повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль під час зустрічі з американським колегою Крісом Райтом у Нью-Йорку. Йдеться про використання технологій американської компанії Westinghouse. Також Київ і Вашингтон мають намір розвивати співпрацю у виробництві компонентів ядерного палива. Шмигаль подякував Сполученим Штатам за понад 170 мільйонів доларів на відновлення нашої енергетики та 100 мільйонів доларів на відновлення нового безпечного конфайнменту. На честь Дональда Трампа можуть назвати військову базу у Польщі. Президент Кароль Навроцький заявив, що Варшава очікує остаточного рішення США щодо створення постійної американської військової бази. Якщо проект реалізують, її можуть назвати «Форт Трамп». Польща хотіла б завершити будівництво до 2029-го, до завершення нинішнього президентського терміну Трампа. Водночас для реалізації проекту ще потрібно вирішити низку адміністративних і фінансових питань. Нині в Польщі на ротаційній основі перебувають до 10 тисяч американських військових. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.
2: Дорогенькі мої, найкращі в світі п'ятничні. Ну, почну з того, що майже не спала цілу ніч по зрозумілим всім причинам. Але зараз на роботі в прекрасному настрої і хочу подякувати нашим славетним захисникам і захисницям за те, що я на роботі, яку дуже-дуже люблю, за те, що я жива-здорова, в гарній сукні, посміхаюсь і продовжую жити і любити життя. Низький уклін вам! Слава Україні! Героям слава! Дорогенькі мої, сьогодні 23 вересня, 2026 рік, і сьогодні день осіннього рівнодення. Цьому дню приписують всякі містичні штуки, треба загадувати бажання, треба брати аскези, треба робити щось важливе, бо происходять такі катаклізми в природі. Але я скажу, що це таке з научної точки зору. Це день, коли астрономічно починається осінь. Тобто по природі вже, не тільки офіційно, а як є. В цей день сонце сходить точно в точці сходу і заходить точно в точці заходу землі. Отакий от сьогодні чудовий день. 0800-33-2703, зателефонуйте, скажіть комусь, що любите, запросіть прогулятися, скажіть, що дякуєте людині за те, що вона є в вашому житті. Зробіть чийсь день також прекрасним. Я Вікторія Вікторівна Зубрийчук, у нас попереду з вами дві годинки, і ми розпочинаємо.
0: Є нагода, є привітання. Програма «Привітань та обіймів» на Радіо П'ятниця. Підіймаємо настрій

0: на радіо «П'ятниця». Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 20 вересня відбувся матч 7-го туру УПЛ, в якому зіграли «Шахтар» та «Еленза». Поєдинок закінчився з рахунком 3-0. Було декілька вирішальних моментів, де одна і друга команди доводили свою силу та міць у згуртованій та монолітній грі на полі. Таке назавжди закарбовується у пам'яті фанів обох команд. Пригадаємо ці емоції.
2: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». Бетон. Розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
1: Ну, зараз один із нечисленних рейдів може бути. Це Олександр Драмбаєв. Драмбаєв мчить до воріт. Це один із найшвидших гравців УПЛ. Не забиває зараз Драмбаєв. Повз ворота пробиває. Фантастичний момент у меншості створює черкаський «Еленза». І зараз підключення лівим флангом Дениса Кузика. Він отримує передачу, і Кузик пробиває по воротах різних, парирує. Знову «Еленза» у меншості знаходить можливість завдати удару в площину чужих воріт. Невертон підходить виконувати цей 11-метровий удар на Педріньо. І він реалізовує цей 11-метровий удар.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
3: Радіо «П'ятниця». Реклама.
4: Ох, як же складно лікувати зуби малюкові. А якщо він спить? Вже 5 років у майстерні «Посмішок» лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині і батькам. Пропонується вирівнювання зубних рядів брекетами та елайнерами. Для дорослих – імпланти, вініри. Стомат-клініка «Майстерня «Посмішок». Коцюбинського 6, деталі в Інстаграм. Телефонуйте 067-996-95-95. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Маркетопт. Мінеральна вода, сильногазована злата вода. Всього 11,50 за 1,5 літра. Акція діє з 16 по 30 вересня 2026 року.
6: Є ідея, але страшно зробити не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
7: «Так всі роблять!»
6: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
8: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067-573-89-92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
3: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-7070-525. Нас люблять вухами. Радіо «П'ятниця».

Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма «Привітань та обійми» на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.

0: Because I gotta have faith. Oh, I gotta have faith. Because I gotta have faith, faith, faith. I gotta have faith, faith, faith.
1: Свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
2: На зв'язочку місто Суми. Пані Наталя, олю-олю-олю! Пані Наталя, місто Суми! Так, пані Наталя з міста Сум десь ділась, але це таке, можливо, зв'язочок. Дорогенькі мої найкращі в світі п'ятничні, почитаю ваші повідомлення сайту «Радіо П'ятниця». Оксана, місто Нова Одеса Миколаївської області. Вітаємо нашу колегу, середу Ларису Олександрівну, з днем народження! Бажаємо, щоб ваші очі сяяли не від свята, а від щасливого життя, у якому є ніжність, повага, душевний комфорт і люди, з якими можна бути собою без жодної напруги. Бажаємо жіночого щастя, кохати і бути коханою. Одеса, пан Микола. Доброго дня, улюблене радіо «П'ятниця». Передавайте величезний привіт пану Олександру. Дорогенькі мої, до привітань. Приєднуємось. Дякую, що ви з «П'ятницею».
1: Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра у четвер, 24 вересня, на півночі вночі буде 5-10 тепла, в день повітря прогріється до 12-17 вище нуля. Переважатиме хмарна погода, місцями можливий невеликий дощ. На півдні нічна температура становитиме 8-13 тепла, в день плюс 16, плюс 22, подекуди пройдуть дощі. На заході вночі 5-10 з позначкою плюс, в день 11-17 тепла. Місцями дощ, в Карпатах буде прохолодніше. На сході очікується 14-16 тепла, в день переважно без істотних опадів, хоча місцями можливий дощ. У центральних областях температура в день 13-16 з позначкою плюс, небо буде переважно хмарним, місцями дощитиме. У Києві в день до плюс 12. Переважно хмарно, місцями також можливий дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.
2: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама. Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
4: На зв'язочку славетне місто Суми. Пані Наталія, кажу вам «Олло, олло».
5: Олло, олло, Вікторія Вікторовна. Вікторія Вікторовна, я б хотіла сьогодні привітати свою подружку, однокласницю. Їй сьогодні 51 рочок, така маленька дівчинка. Вона з міста Миколаїв, також славетного. Звати її Попова Наталія. Хочу побажати їй всього самого кращого, щоб їй в сім'ї все хорошо було завжди. Чоловіком, з Машею, з дитиною, з чоловіком Льошею. В общем, і їй здоров'я міцного і скорішого миру.
4: Пані Наталя, звісно, я приєднуюсь до ваших побажань і вашій подружці, і вам, і вашим родинам. Щастя, здоров'я, грошей, наснаги. І хай збуваються найзаповітніші мрії обов'язково. Дякую вам, що ви з п'ятницею.
3: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма «Привітань та обійми» на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.
1: На зв'язочку Тернопільщина, пані Мар'яна. Олло, олло, олло!
2: Алло!
1: Вітаннячка!
2: Хочу привітати свого чоловіка.
1: Пані Мар'яночка, у вас там видно ветерець, да, на Тернопільщині?
2: Так.
1: А ви от станьте десь, де така, знаєте, тиша і спокій, щоб ви красивенько так говорили, і ми вас чотенько так чули. Добренько?
2: О, добренько.
1: Кажіть, значить, добренько. Як звуть чоловіка коханого?
2: Володимир.
1: Володимир, ви його хочете привітати, правильно?
2: Так.
1: Що в нього, день народження, ви сказали?
2: Так.
1: Супер. Скажіть, будь ласочка, чого ви бажаєте рідному чоловіку в його день народження?
2: Кохання.
1: До вас? Люб...
2: Так.
1: Угу. Логічно. Ще чого? Щоб заробляв здоров'я. Багато.
2: Здоров'я.
1: Здоров'я.
2: Мішок грошей.
1: Мішок грошей, желательно кожен день.
2: Так.
1: Так, ще чого? Може, є в нього яка мрія, нова робота, може, хоче більше заробляти, може, машину нову, щось хоче?
2: Машину би нову не побажав, непогано було б.
1: О, чудово! От, пані Мар'яночка, бажаємо від усього серця, щоб все в нього збулося. І щоб на наступний рік ви вже мені зателефонували і сказали, чоловік купив нову красиву машину, яку хотів. Дякуємо вам, що ви з п'ятницею. Щастя, здоров'я, благополуччя вашій родині. Вітаємо!
0: Свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Ви вже знаєте? Електрична Toyota вже у Кременчуці. Новий кросовер Toyota Bizet 4X чекає на вас. Сідайте за кермо. Тест-драйв на ярмарковій 1Б. Toyota Центр Кременчук.
2: Треба дерево спилити, пилку штіль пора купити. Тільки зараз, тільки тут. Знижку щиру всім дадуть. Запитуйте умови акції в офіційного дилера.
3: Бензопили штіль зі знижкою до 15% в магазині «Граліан». Кременчук, Велика набережна, 29. Деталі консультантів в магазині, акція з 10 вересня по 30 листопада.
4: Надійність, стабільність та швидкість. Навіть за відсутності світла. Джепон інтернет від Фрегат. 1000 мегабіт. Лише 150 гривень на місяць. Фіксовано на 12 місяців. Підключайтесь.
5: Акція діє до 30 вересня 2026 року.
0: 107.7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: На зв'язочку Полтавщина, пан Олексій. Алло, алло.
2: Алло, алло.
1: Вітаннячка.
2: Щастя, здоров'я, мирного неба над головою, багато грошей і всього-всього найкращого.
1: Чудові побажання. Скажіть, будь ласка, пан Олексій, кому це ви бажаєте, ці теплі слова?
2: Жінці.
1: Своїй?
2: Да, своїй жінці.
1: Як звуть її, вашу кохану?
2: Так, як вашу маму.
1: Людмилочка.
2: Людмила Михайлівна.
1: Да ви що, ще й Михайлівна?
2: Да,

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Третя хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
2: Сьогодні одна покупка – це більше, ніж товар у кошику. Це виробник, який отримує замовлення. Працівник, який зберігає роботу. Водій, який має маршрут. Магазин, який продовжує працювати. Громада, яка отримує податки. Країна, яка тримається. Підтримайте компанії, які продовжують працювати у надважкі часи обстрілів та руйнувань. Обирайте їх товари та послуги, щоб малий, середній та великий бізнес якнайшвидше відновлювалися. Стійкість економіки складається з наших щоденних рішень. Наша сила у підтримці.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
3: Соціальна реклама.
4: Що ти, норм тіп? Клас, ми в К2 якраз таких шукаємо. Заходь на k2.army та обирай професію сам. Також діє поновлення СЗЧ. К2 – бригада для норм тіпів.
3: Соціальна реклама.
0: Ваша сім'я стала більшою? Партнер проєкту «Мамалак» та «Радіо П'ятниця» дарують шанс виграти 30 000 гривень.

0: Ми віримо, що щасливих сімей в Україні має ставати більше. Заповніть анкету на сайті babynews.com.ua та візьміть участь у розіграші, який відбудеться 30 вересня. Детальні умови участі на babynews.com.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
1: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
2: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак» – газикам ні, посмішкам так.
3: Не є лікарським засобом. Реклама.
0: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма «Привітань та обійми» на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.
4: Дорогенькі мої, ваші повідомлення з сайту «Радіо «П'ятниця». Колектив «Мілк Сервіс», місто Львів. Оксано, від усього нашого колективу щиро вітаємо тебе з днем народження! Дякуємо за твій професіоналізм, підтримку та чудову атмосферу, яку ти створюєш навколо себе. Бажаємо тобі міцного здоров'я, невичерпної енергії та легких щоденних завдань. Нехай робота приносить задоволення, а вдома завжди панують затишок, мир, злагода та достаток. Вчитель Марина з міста Сум. Вітаю Сашка з отриманням нагороди у змаганні з шахів. Тетяна Малютянка. Хочу привітати Анатолія Павловича та його колег-будівельників, які будують красу біля озера. Чекаю тебе в Боярці. Цілую, твоя Тетяна. Дорогенькі мої, до привітань приєднуємось. Дякую, що ви з п'ятницею.
0: Свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма «Привітань та обіймів» на

0: буду. В Україні 17 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Уряд уточнив порядок отримання зимової одноразової допомоги для вразливих родин, які живуть у прифронтових громадах. Розмір виплати 19 400 гривень на одне домогосподарство. Програма діятиме у визначених громадах Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Миколаївської, Сумської, а також Харківської, Херсонської та Чернігівської областей. Допомогу зможуть отримати, зокрема, внутрішні переселенці, люди з інвалідністю, багатодітні та одинокі батьки, сім'ї з дітьми з інвалідністю та інші вразливі категорії. Заяву потрібно подати до 30 жовтня через Пенсійний фонд, ЦНАП або орган місцевого самоврядування. В Україні набули чинності зміни до Кримінального кодексу щодо відповідальності за шахрайські кол-центри. За свідому участь у роботі такого офісу передбачено до 10 років ув'язнення із конфіскацією майна. Покарання загрожує також тим, хто свідомо допомагає шахраям. За пошук і залучення працівників до таких кол-центрів передбачено до 5 років ув'язнення, а за повторне порушення – до 10. Водночас людина може бути звільнена від відповідальності, якщо добровільно повідомить правоохоронцям про діяльність групи та активно сприятиме її викриттю. Єврокомісія не пояснила, чому російських мільярдерів Алішера Усманова та Михайла Фрідмана виключили із санкційного списку ЄС. У Брюсселі заявили, що обговорення санкцій є конфіденційними, а рішення ухвалюють усі 27 країн Євросоюзу одностайно. Водночас у Єврокомісії повідомили, що працюють над новими санкціями проти Росії. Вони мають посилити тиск на російський військово-промисловий комплекс і тіньовий флот та перекрити можливі шляхи обходу обмежень. Світові ціни на пшеницю різко зросли через атаки на судна та портову інфраструктуру в Чорноморському регіоні. За даними Reuters, ф'ючерси на пшеницю в Чикаго підскочили на 40% від червневих мінімумів і досягли найвищого рівня за останні 3,5 роки. Через скорочення поставок з України та Росії, великі імпортери з Азії на Близькому Сході та в Африці змушені шукати альтернативних постачальників. Країни-імпортери кілька місяців відкладали закупівлі, очікували відновлення безпечних поставок через Чорне море. Тепер їхні запаси скорочуються, а конкуренція за доступне зерно зростає. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.
2: Дорогенькі мої, найкращі в світі п'ятничні. Життя прекрасне, яскраве, неймовірне, непередбачуване, але саме в цьому вся його суть. 0800 33 27 03. Я рекомендую вам не чекати якийсь прям привід важливий, а просто набирати ці циферки, виходити в ефір і казати, якщо когось любите, і запрошувати когось гуляти, бо золота осінь на вулиці. Або ж на сайт Радіо П'ятниця заходьте, пишіть. Я з задоволенням буду читати. Або ж за стосуночок Радіо П'ятниця скачуйте на свої телефончики і знов же пишіть. У нас попереду одна годинка, тож не зволікайте.
0: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 20 вересня відбувся матч 7-го туру УПЛ, в якому зіграли Шахтар та Еленза. Поєдинок закінчився з рахунком 3-0. Було декілька вирішальних моментів, де одна і друга команди доводили свою силу та міць у згуртованій та монолітній грі на полі. Таке назавжди закарбовується у пам'яті фанів обох команд. Пригадаємо ці емоції.
2: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». Розбетонуй емоції разом з «Бетон».
3: А ось удар Педріньо! Ось і заміни! Педріньо! Який же м'яч забиває! 10-й номер Шахтаря! Ось це повернення після травми! Дейзакі! Витягує м'яч Лудвіс під поперечки власних воріт після удару і ще одного молодого 19-річного бразильця Ізакі. Ну, Шахтар увійшов в кураж, так те, що називається. Талес, гравець зовсім не основний, у цьому сезоні забив двічі, а у нас третій м'яч проводить Шахтар. Ізакі залишає свій автограф у воротах Еленза. Ізакі відзначається взяттям. Куражиться зараз бразильця, святкуючи цей забитий м'яч.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
4: Радіо «П'ятниця». Реклама.
5: Алло, добрий день. Європейська медицина, слухаю вас.
6: Дитині потрібно стаціонарне лікування.
5: Добре, що звернулися до нас. Маємо сучасний дитячий стаціонар з денним перебуванням. Затишні палати, постійний нагляд педіатра, турботливий персонал. У нас майже як вдома. Європейська медицина. Довіра з першого прийому. Кременчук, вулиця Театральна, 46А. Навпроти головного корпусу. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Гірше бачите? Це може бути катаракта чи глаукома. Окулюс. Пенсіонерам первинний огляд 500 гривень замість 700. Вулиця Героїв УПА, 11А. Умови акції та запис 068 022 33 88. Окулюс Кременчук. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Акція діє з 15 вересня до 31 жовтня.
8: Маркет Опт. Морозиво у вафельному стаканчику Соколівського маслозаводу. Всього 7,90 за 60 грамів. Акція діє з 20 червня по 30 вересня 2026 року.
9: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067-573-89-92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
10: Шукаєте гідну роботу? Деревообробна компанія «Інтерліс» терміново шукає чоловіків на вакансії. Машиніст, кочегар, котельні. Водії в категорії «С» та «Е». Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Для чоловіків можливе бронювання. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067-232-0039.
4: 107,7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі 067 70 70 525.

народа є привітання. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій на всю країну.

0: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма «Привітань та обійми» на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.
1: Дорогенькі мої, найкращі в світі п'ятничні. Зараз буде те, що я люблю найбільше, і ви любите також дуже-дуже. Подаруночки для любителів кіно. Значить так, дорогенькі мої, ті, хто любить ходити в кінотеатр, ті, хто любить фільми так, як я. Значить, дивіться, з 24 вересня у кінотеатрах України «Серце звіра». Про що цей фільм? Значить, уявіть, авіакатастрофа, боєць спецпідрозділу Джеймс Белмонт, грає його славетний Бред Піт, та його вірний пес Одін, вони опиняються серед безкрайніх просторів Аляски. Звісно, холодно, звісно, страшно й допомогти від цивілізації допомоги нуль. І вони змушені вдвох, покладаючись тільки один на одного, виживати, боротися з цією нещадною, холодною природою. Фільм пригодницький. Фільм, дорогенькі мої, по-хорошому напружений, і це про виживання, це про відданість один одному і про ту саму силу справжньої дружби. Тож, дорогенькі мої, якщо ви хочете отримати два квиточка на цю неймовірно чудову подію, на цей фільм, набирайте 0800 33 27 03. Хто перший дотелефонується, того і два квиточки.
0: Свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма привітань та обіймів.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра у четвер, 24 вересня, на півночі вночі буде 5-10 тепла, в день повітря прогріється до 12-17 вище нуля. Переважатиме хмарна погода, місцями можливий невеликий дощ. На півдні нічна температура становитиме 8-13 тепла, в день плюс 16, плюс 22, подекуди пройдуть дощі. На заході вночі 5-10 з позначкою плюс, в день 11-17 тепла. Місцями дощ, в Карпатах буде прохолодніше. На сході очікується 14-16 тепла, в день переважно без істотних опадів, хоча місцями можливий дощ. У центральних областях температура в день 13-16 з позначкою плюс, небо буде переважно хмарним, місцями дощитиме. У Києві в день до плюс 12. Переважно хмарно, місцями також можливий дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Реклама. Для когось культурний вечір починається з театрального гардеробу. Для когось – з буфету. А для вас він може початися з п'ятниці. Культурно відпочиваємо. На радіо «П'ятниця».
1: Культурно відпочивати буде пані Оксана з міста Новий Розділ. Олю-олю, пані Оксана!
2: Доброго дня, радіо «П'ятниця». Вітаю вас.
1: Ой, це я вас вітаю. Ви така, знаєте, щасливчичка. Щасливчичка ви сьогодні.
2: Я не тільки сьогодні. Завжди слухаємо ваше радіо з задоволенням кожного разу. Шлемо вам привітики, шлемо вам смс-ки і тішимося, що ми разом з вами.
1: Боже мій, як же мені приємно, що ви ще й наша, так сказати, поклонниця. І я, значить, пані Оксана, хочу спитати у вас дві речі. Чи подобається вам Бред Піт? Як актор, як чоловік, як особистість?
2: Я просто закохана в нього.
1: Божечки, люденьки, уже не молодой, но інтересний, згодьтеся. Дай Боже, дай кожній жіночці по Бреду Піту. Пані Оксана, ще в мене таке питання. Чи є у вас собака? Чи любите ви собак?
2: Є, звуть його Рембік.
1: Рембік! Клас! А якої породи собачка?
2: Звичайної.
1: Боже,
2: простої.
1: Це найлучіші собачки, як мій піратик. Як мій піратик, він також у мене самий, що ні не є обичний, але найкращий в світі. Пані Оксана, якщо у вас є собачка, то я попереджаю заздалегідь. Беріть платочки, беріть оці, бо будете плакати. Скажіть, з ким підете на кіно?
2: З чоловіком.
1: З чоловіком як звуть?
2: Чоловіка звати Василь.
1: Василь. Пані Оксана і пан Василь, дякуємо, що ви з п'ятницею будете дивитися про Бреда Піта, про пса Одіна. Будете дивитися оцей про боротьбу на виживання, про відданість, про силу дружби. Одним словом, від мене, від радіо «П'ятниця» отримуйте два квиточки. Запам'ятайте, значить, що з 24 вересня «Серце звіра». Можете вже йти. Дякую, що з п'ятницею!
0: Культурно відпочиваємо на радіо «П'ятниця».

0: Любий, ти щось сказав?
1: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
0: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
1: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Реклама.
4: Є нагода, є привітання. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій на всю країну.
5: Привітання з сайту «Радіо П'ятниця». Сергій, місто Чернігів. Величезний привіт в Чернігів на склад «Рошен». В особливості Оленці, Максиму, який всіх веселить, Олександру Донбасу, Вовчику і Кості. Ну, величезне вітання від «Радіо П'ятниця» всім-всім-всім, хто зараз працює. Кривий Ріг, Олена. Вітаю свою маму Олену з днем народження. Бажаю їй ніколи не лишати свого позитиву і завжди бути щасливою. Дорогенькі мої, всім, хто мене зараз чує, я бажаю ніколи, ні за яких обставин не лишати свого позитиву. І завжди будьте красиві, здорові, грошовиті і щасливі, звісно.
4: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.

этом знає навіть дітвора. Історія моя у тих дворах, де хтось колись на стінах написав, тут гусь свою красуню цілував.

0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці
0: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані»
1: на радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: А у «Спортлайф» абонемент на 7 днів лише за 390 гривень. Кількість обмежено. Деталі на сайті sportlife.ua.
3: Тато, мама, Тетянка і Петро люблять сосиски дитячі Фаро. Сосиски дитячі Фаро на сніданок. Сосиски дитячі Фаро на обід. Сосиски дитячі Фаро на вечерю. Малим і дорослим вживати їх слід.
4: З 26 серпня по 29 вересня 2026 року в мережі магазинів Market Opt за акційною ціною 26,90 за 100 грамів.
5: Кременчук, 27 вересня. Будинок культури «Нафтохімік». Великий сольний концерт Романа Скорпіона. Живий звук, улюблені хіти та незабутні емоції. Медіапартнер «Радіо П'ятниця». Довідка за телефоном 063 073 40 73. Квитки на karabas.com.
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: Дорогенькі мої, найкращі в світі п'ятничні. Ну, що я вам хочу сказати? Я хочу сказати вам, по-перше, до побачення, до завтра. Розказати про те, що погода на вулиці, вона мінлива. То зранку сонечко, люди мені казали. В день потім було прохолодно. Потім синоптики кажуть, що, можливо, буде дощ. Але, дорогенькі мої, найкращі в світі п'ятничні. Коли ви щасливі, вам взагалі от однаково, яка та сама погода за вашим вікном. Завжди можна одягнути капюшончик, чи відкрити парасоль, чи вдягнутися трошки тепліше або трішки холодніше. Тож я хочу, щоб у вас завжди був такий стан натхнення, щастя, віри в себе, віри в любов, в дружбу, в щось прекрасне, щоб ніяка погода і взагалі ніщо, що відбувається, не робило вам ніякого зла. Щоб ви завжди посміхалися, були здоровими, звісно, красивими, грошовитими і обов'язково щасливими, слухаючи при цьому, це також дуже обов'язково, радіо «П'ятниця». Я дякую вам, що ви зі мною, я дякую вам, що ви з «П'ятницею», я вас обіймаю. Ваша Вікторія Вікторівна Зубрейчук.
0: Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
1: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
2: Цього вересня ти найцінніший мій скарб. Історія про незламну дружбу між людиною та собакою. Ти вернешся додому. Бред Пітт.
3: Одіне!
2: Серце звіра. 24 вересня у кіно.
4: Тривога знову триває годинами. Хочете знати, коли небезпека справді поруч? Шериф визначає ризик наближення загрози до конкретного об'єкта. Ми розробили купол безпеки. Систему адресного попередження про повітряні загрози. Купол аналізує повітряну ситуацію, визначає, чи рухається загроза в напрямку вашого будинку, офісу чи магазину, та показує відстань і орієнтовний час її наближення. Дізнайтеся більше про послугу «Купол безпеки» у фахівців «Шериф».
5: Нове місто.
6: Нова мрія.
5: Шанс нарешті жити так, як хочеться їй. Мій новий берег. Дивись вже, тільки на «Київстар ТБ».
7: Новий футбольний сезон національної збірної України. У вересні і жовтні на нас чекає одразу 4 матчі Ліги Націй. 25 вересня – Угорщина – Україна, 28 вересня – Грузія – Україна, 2 жовтня – Україна – Північна Ірландія, 5 жовтня – Україна – Угорщина. Це будуть перші офіційні матчі Андре Мальдери з турнірною мотивацією. Це буде футбол, якого чекає вся Україна. Дивись ексклюзивно на Мегого. Національний спонсор української збірної – Львівське. Об'єднані футболом. Разом сильніші. З преміум-спонсором національної збірної України з футболу.
8: Угорщина, Україна тільки на Мегого. Перший матч збірної у новому розіграші Ліги Націй. Чи зможе команда Мальдери перемогти та почати шлях до елітного дивізіону турніру? Дізнайтеся 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
9: Соціальна реклама.
10: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуємося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
9: Соціальна реклама.
0: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє велике частування на радіо «П'ятниця». Є речі, які з роками стають тільки ціннішими. Знання – одна з них, а особливо ті, якими хочеться поділитися в приємній компанії. На великому частуванні захопливі факти, цікаві питання та можливість проявити ерудицію. Реєструйтесь на сайті радіо «П'ятниця», чекайте по буднях дзвінка ведучого Дмитра Виногородського, дайте правильну відповідь на питання і вигравайте 1000 гривень на велике частування, на гетьманське пригощення від партнера проєкту. Щоб зібрати своїх, накрити стіл і зустрічати рідних та близьких з особливою гостинністю. Партнер проєкту – преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни. Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: В Україні 18 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Внаслідок російської атаки на Київ постраждали вже 43 людини, загиблих двоє. Як повідомили у міській військовій адміністрації, рятувальники ліквідували всі пожежі, що виникли через ворожі удари. Тим часом в Мінцифри повідомили, що 100 тисяч домівок у Києві та області залишились без стабільного інтернету через російську атаку. Фахівці оцінюють пошкодження і ремонтують мережі. Тим часом у Дніпрі сьогодні день жалоби за жертвами російських атак, зокрема останнього балістичного удару ніч на 22 вересня. Майже мільйон доларів у криптовалюті та хабар за дрони. Саме за це повідомили про підозри прикордоннику та власнику приватної компанії. Як розповіли в Національному антикорупційному бюро, прикордонник отримав 50 тисяч у криптовалюті за допомогою компанії виграти тендер на постачання дронів. Ще майже 15,5 мільйонів гривень він, за версією слідства, отримав незаконним шляхом. Частину грошей перевів у готівку і купив дороге авто, що записав на дружину. Справу розслідують за підозрою в отриманні хабара та відмиванні грошей. Німеччина може допомогти подолати дефіцит ракет-перехоплювачів для систем «Петріот», але для цього потрібен дозвіл Сполучених Штатів, заявив міністр оборони Борис Пісторіус. За його словами, Берлін веде переговори з Вашингтоном щодо можливості виробляти ракети ПАК-3 у Європі, зокрема в Німеччині. Пісторіус зазначив, попит на ці ракети дуже високий, тому європейське виробництво могло б допомогти його задовольнити. Одночасно для запуску такого виробництва необхідні домовленості щодо інтелектуальної власності і згода Пентагону, Білого дому та компанії-виробника. В Україні можуть обмежити використання смартфонів у школах під час уроків. Комітет Верховної Ради з питань освіти створив робочу групу, що готує відповідний законопроект. Один із варіантів – заборонити телефони, планшети та смарт-годинники під час занять. Винятки можуть передбачити для навчання, медичних потреб та інших окремих ситуацій. Водночас школам хочуть дозволити самостійно визначати правила, наприклад, зберігати гаджети в рюкзаках або тимчасово вилучати їх на час уроку. Під час повітряної тривоги учні зможуть користуватись телефонами, зокрема для зв'язку з батьками. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Настрій п'ятниці щодня.

0: на радіо «П'ятниця». Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 20 вересня відбувся матч 7-го туру УПЛ, в якому зіграли «Шахтар» та «Еленза». Поєдинок закінчився з рахунком 3-0. Було декілька вирішальних моментів, де одна і друга команди доводили свою силу та міць у згуртованій та монолітній грі на полі. Таке назавжди закарбовується у пам'яті фанів обох команд. Пригадаємо ці емоції.
2: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». Бетон. Розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
1: Ну і зараз один із нечисленних рейдів може бути. Це Олександр Драмбаєв. Драмбаєв мчить до воріт. Це один із найшвидших гравців УПЛ і не забиває зараз Драмбаєв. Повз ворота пробиває. Фантастичний момент у меншості створює черкаський Еленза. І зараз підключення лівим флангом Дениса Кузика. Він отримує передачу, і Кузик пробиває по воротах різних, парирує. Знову Еленза у меншості знаходить можливість завдати удару в площину чужих воріт. Невертон підходить виконувати цей 11-метровий удар. Не Педріньо. І він реалізовує цей 11-метровий удар.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
3: Радіо «П'ятниця». Реклама.
4: Ви вже знаєте? Електрична Toyota вже у Кременчуці. Новий кросовер Toyota Bizet 4X чекає на вас. Сідайте за кермо. Тест-драйв на ярмарковій 1Б. Toyota Центр Кременчук.
5: Ох, як же складно лікувати зуби малюкові. А якщо він спить? Вже 5 років у майстерні «Посмішок» лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині і батькам. Пропонується вирівнювання зубних рядів брекетами та елайнерами. Для дорослих – імпланти, вініри. Стомат-клініка «Майстерня «Посмішок». Коцюбинського 6, деталі в Інстаграм. Телефонуйте 067-996-95-95. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Треба дерево спилити! Пилку «Штіль» пора купити! Тільки зараз, тільки тут! Знижку щиру всім дадуть! Запитуйте умови акції в офіційного дилера.
7: Бензопили «Штіль» зі знижкою до 15% в магазині «Граліан». Кременчук, Велика набережна, 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 10 вересня по 30 листопада.
8: Шукаєте гідну роботу? Деревообробна компанія «Інтерліс» терміново шукає чоловіків на вакансії. Машиніст, кочегар, котельні. Водіїв категорії «С» та «Є». Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Для чоловіків можливе бронювання. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067-232-0039.
9: Є ідея, але страшно зробити не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
10: «Так всі роблять!»
9: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
11: Надійність, стабільність та швидкість. Навіть за відсутності світла. Джепон інтернет від Фрегат. 1000 мегабіт. Лише 150 гривень на місяць. Фіксовано на 12 місяців. Підключайтесь.
12: Акція діє до 30 вересня 2026 року.
13: А у Спортлайф абонемент на 7 днів лише за 390 гривень. Кількість обмежено. Деталі на сайті sportlife.ua.
3: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-70-70-525. Радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра, у четвер, 24 вересня, на півночі вночі буде 5-10 тепла, в день повітря прогріється до 12-17 вище нуля. Переважатиме хмарна погода, місцями можливий невеликий дощ. На півдні нічна температура становитиме 8-13 тепла, в день плюс 16, плюс 22, подекуди пройдуть дощі. На заході вночі 5-10 з позначкою плюс, в день 11-17 тепла. Місцями дощ, в Карпатах буде прохолодніше. На сході очікується 14-16 тепла, в день переважно без істотних опадів, хоча місцями можливий дощ. У центральних областях температура в день 13-16 з позначкою плюс, небо буде переважно хмарним, місцями дощитиме. У Києві в день до плюс 12. Переважно хмарно, місцями також можливий дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
3: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
4: Живе шоу «Музрум» триває! У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Ведучі шоу Анна Свірідова та саме Размік. Зірка чергового випуску шоу Тоня Матвієнко.
5: Ми це шоу створили, щоб виводити артистів з зони комфорту.
6: Я думаю, що ми сьогодні жару дамо.
5: Ми взяли трек «Don't Speak».
7: Мовчи, я знаю, що ти скажеш.
8: Тихенький крик і плач в цій пісні.
9: Танцюй зі мною, повільно.
8: Це як... прощання, знаєте? Тебе останній танець.
9: А може ти, а може я, захопили почуття.
6: Бальзам на душу і меду вуха.

0: Слухай головне живе шоу країни «Музрум» на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі «Музрум». Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Лебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: А у Спортлайф абонемент на 7 днів лише за 390 гривень. Кількість обмежено. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Вересень кличе до школи. Почніть ранок вашого школяра з поживного та смачного сніданку. Варена ковбаса лікарська торгової марки «Фарро» вищого гатунку від Кременчук М'ясо. Це ніжний смак та ідеальний перекус у портфель. Торгова марка «Фарро». Завжди обирай якість.
0: 107 і 7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування постанових інструкцій та процедури лікарів. Реклама лікарського засобу РП номер UA85001-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1
3: шериф визначає ризик наближення загрози до конкретного об'єкта. Ми розробили купол безпеки, систему адресного попередження про повітряні загрози. Купол аналізує повітряну ситуацію, визначає, чи рухається загроза в напрямку вашого будинку, офісу чи магазину, та показує відстань і орієнтовний час її наближення. Дізнайтеся більше про послугу «Купол безпеки» у фахівців «Шериф».
4: Цього вересня
5: ти найцінніший мій скарб.
4: Історія про незламну дружбу між людиною та собакою.
5: Ти вернешся додому.
4: Бред Пітт. Одіне! Серце звіра. 24 вересня у кіно.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
6: Соціальна реклама.
7: Ми у К2 набираємо норм типів, а ти у нашій бригаді можеш обирати професію – оператор БПЛА, спотер, діловод, аналітик чи що тобі по душі. Бо обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. Заходь на k2.army або телефонуй 0800 355.

0: 242. К2. Бригада для норм-типів.
1: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
2: Соціальна реклама.
3: Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні та які поради найважливіші для нових батьків, дізнавайтесь з інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бейбі Ньюс» на радіо «П'ятниця». Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього або минулого року, то реєструйтесь на babynews.com.ua та вигравайте 30 тисяч гривень. Деталі на babynews.com.ua. Партнер проєкту «Мама Лак». Мама Лак. Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
4: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є Мама Лак. Мама Лак. Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
5: Мама Лак. Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Мама Лак. Газикам ні, посмішкам так.
6: Не є лікарським засобом.
5: Реклама.
3: Радіо «П'ятниця».

0: в Україні 19-та. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин. В Україні розробляють нові можливості для людей з інвалідністю. Українські розробники протезів можуть отримати до 8 мільйонів гривень грантової підтримки на створення нових технологій протезування. Як повідомили в Мінсоцполітики, йдеться про протези рук і ніг, а також їхні окремі компоненти – електроніку, акумулятори, механічні деталі та системи керування. Окремо підтримуватимуть технології, що дають змогу виготовляти протези під індивідуальні потреби людини, зокрема за допомогою 3D-друку. Розмір гранту залежатиме від етапу розробки. Україна отримує додаткову підтримку для підготовки енергосистеми до зими. Міністр енергетики Денис Шмигаль обговорив це з керівником програми розвитку ООН Олександром Декро. За сприяння цієї інституції в Україну вже доставили обладнання для понад 500 мегаваттів додаткової генерації. Тепер його мають якнайшвидше встановити та запустити. Також Україна очікує на десятки силових трансформаторів. Вони дадуть змогу енергетичним компаніям відновлювати та посилювати мережі. П'ята стаття про колективну оборону НАТО навмисно сформульована неоднозначно. Як пояснив генеральний секретар Альянсу Марк Рютте, НАТО не розкриває заздалегідь, у яких саме випадках і яким чином застосовуватиме положення про спільний захист, щоб не давати противникам додаткової інформації. За словами Рютте, стаття 5 передбачає, що збройний напад на одну з країн НАТО розглядається як напад на весь Альянс. Водночас конкретні заходи реагування заздалегідь не визначаються публічно. Генсек НАТО додав, що Альянс має можливості протидіяти гібридним загрозам також. Польща посилила заходи безпеки на 6 пунктах пропуску з Україною. Особливий режим запровадили у Люблінському та Підкарпатському воєводствах. Там обмежили кількість людей транспорту, які можуть одночасно перебувати на території пунктів пропуску. Це має забезпечити можливість швидкої евакуації у разі загрози. На кожному пункті вже визначили місця під укриття, а за потреби додаткові захисні споруди будуватимуть терміново. Як зазначив міністр внутрішніх справ, прикордонні переходи є важливими транспортними та логістичними маршрутами для усієї Європи. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Відкладаєте операцію через ціну? Окулюс. Операція катаракти з кришталиком 9900 гривень. Вулиця Героїв УПА, 11А. Умови та запис 068 022 33 88. Окулюс Кременчук. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067 573 89 92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
0: 107 і 7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчуці. 067 70 70 525.

Здравствуй, Дверь, мне здравствуй, осень, теплый ветер. Скрон каштанів листя косить, а в під'їздах, як в дитинстві дзвін гітари і піжони, поспішають в ресторани, ти ж не думай, я не п'яний, це без знання,

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра, у четвер, 24 вересня, на півночі вночі буде 5-10 тепла, в день повітря прогріється до 12-17 вище нуля. Переважатиме хмарна погода, місцями можливий невеликий дощ. На півдні нічна температура становитиме 8-13 тепла, в день плюс 16, плюс 22, подекуди пройдуть дощі. На заході вночі 5-10 з позначкою плюс, в день 11-17 тепла. Місцями дощ, в Карпатах буде прохолодніше. На сході очікується 14-16 тепла, в день переважно без істотних опадів, хоча місцями можливий дощ. У центральних областях температура в день 13-16 з позначкою плюс, небо буде переважно хмарним, місцями дощитиме. У Києві в день до плюс 12. Переважно хмарно, місцями також можливий дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Радіо П'ятниця.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Щоб судом ніг перестали турбувати, варто магній судомомедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомомедівіт в найближчій аптеці купіть.
1: Тривога знову триває годинами. Хочете знати, коли небезпека справді поруч? Шериф визначає ризик наближення загрози до конкретного об'єкта. Ми розробили купол безпеки, систему адресного попередження про повітряні загрози. Купол аналізує повітряну ситуацію, визначає, чи рухається загроза в напрямку вашого будинку, офісу чи магазину, та показує відстань і орієнтовний час її наближення. Дізнайтеся більше про послугу «Купол безпеки» у фахівців «Шериф».
2: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування позитивних інструкцій та процедури зліка. Реклама лікарського засобу РП-0-UA-5501-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1
4: чекає одразу 4 матчі Ліги Націй. 25 вересня – Угорщина-Україна, 28 вересня – Грузія-Україна, 2 жовтня – Україна-Північна Ірландія, 5 жовтня – Україна-Угорщина. Це будуть перші офіційні матчі Андре Мальдери з турнірною мотивацією. Це буде футбол, якого чекає вся Україна. Дивись ексклюзивно на Мегого. Національний спонсор української збірної – Львівське. Об'єднані футболом. Разом сильніші. З преміум-спонсором Національної збірної України з футболу.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
5: Соціальна реклама.
6: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок.

0: Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуємося разом, уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
1: Соціальна реклама.
2: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє велике частування на радіо «П'ятниця». Є знання, які просто залишаються в пам'яті, а є ті, якими хочеться ділитися в приємній компанії. Ми зібрали захопливі факти та цікаві питання, якими можна похизуватись в хорошій компанії. Реєструйтесь на сайті радіо «П'ятниця», чекайте по буднях дзвінка ведучого Дмитра Виногородського, дайте правильну відповідь на питання і вигравайте 1000 гривень. На велике частування, на гетьманське пригощання від партнера проєкту, щоб рідних зустрічати, тепло обіймати і щедро частувати з особливої нагоди. Партнер проєкту – преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни. Радіо «П'ятниця».

в Україні 20 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: на радіо «П'ятниця». Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 20 вересня відбувся матч 7-го туру УПЛ, в якому зіграли «Шахтар» та «Елензе». Поєдинок закінчився з рахунком 3-0. Було декілька вирішальних моментів, де одна і друга команди доводили свою силу та міць у згуртованій та монолітній грі на полі. Таке назавжди закарбовується у пам'яті фанів обох команд. Пригадаємо ці емоції.
2: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». Розбетонуй емоції разом з «Бетон».
3: А ось удар Педріньо! Ось і заміни! Педріньо! Який же м'яч забиває! 10-й номер «Шахтаря». Ось це повернення після травми. Дейзакі! Витягує м'яч Лудвіє з-під поперечки власних воріт після удару і ще одного молодого 19-річного бразильця Ізакі. Ну, Шахтар увійшов в кураж, так, те, що називається. Талес, гравець зовсім не основний, у цьому сезоні забив двічі, а у нас третій м'яч проводить Шахтар. Ізакі залишає свій автограф у воротах Елензе. Ізакі відзначається взяттям. Куражиться зараз бразильця, святкуючи цей забитий м'яч.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Завтра, у четвер, 24 вересня, на півночі вночі буде 5-10 тепла, в день повітря прогріється до 12-17 вище нуля. Переважатиме хмарна погода, місцями можливий невеликий дощ. На півдні нічна температура становитиме 8-13 тепла, в день плюс 16, плюс 22, подекуди пройдуть дощі. На заході вночі 5-10 з позначкою плюс, в день 11-17 тепла. Місцями дощ, в Карпатах буде прохолодніше. На сході очікується 14-16 тепла, в день переважно без істотних опадів, хоча місцями можливий дощ. У центральних областях температура в день 13-16 з позначкою плюс, небо буде переважно хмарним, місцями дощитиме. У Києві в день до плюс 12. Переважно хмарно, місцями також можливий дощ.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці.
0: О 19.15 програму «Кінотеатр на дивані».
1: На радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: Кременчук, 27 вересня. Будинок культури «Нафтохімік». Великий сольний концерт Романа Скорпіона. Живий звук, улюблені хіти та незабутні емоції. Медіапартнер «Радіо «П'ятниця». Довідка за телефоном 063 073 40 73. Квитки на karabas.com.
3: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчуці. 067 70 70 525.

0: ніч.
1: Радіо П'ятниця. Реклама.
2: Одного дня Галина отримує те, чого зовсім не чекала.
3: А з будинком що збираєтесь робити?
2: Нове місто, нова мрія, шанс нарешті жити так, як хочеться їй. Тільки нове життя не завжди починається з чистого аркуша. «Мій новий берег». Дивись вже тільки на «Київстар ТБ».
1: Радіо «П'ятниця». Реклама. Ваша сім'я стала більшою? Партнер проєкту «Мамалак» та «Радіо П'ятниця» дарують шанс виграти 30 тисяч гривень. Ми віримо, що щасливих сімей в Україні має ставати більше. Заповніть анкету на сайті babynews.com.ua та візьміть участь у розіграші, який відбудеться 30 вересня. Детальні умови участі на babynews.com.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
4: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак» – мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
5: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак» – газикам ні, посмішкам так.
6: Не є лікарським засобом. Реклама.
1: Вмикайте, щоб душа співала. Радіо «П'ятниця».

Україні 21 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Завтра, у четвер, 24 вересня, на півночі вночі буде 5-10 тепла, в день повітря прогріється до 12-17 вище нуля. Переважатиме хмарна погода, місцями можливий невеликий дощ. На півдні нічна температура становитиме 8-13 тепла, в день плюс 16, плюс 22, подекуди пройдуть дощі. На заході вночі 5-10 з позначкою плюс, в день 11-17 тепла. Місцями дощ, в Карпатах буде прохолодніше. На сході очікується 14-16 тепла, в день переважно без істотних опадів, хоча місцями можливий дощ. У центральних областях температура в день 13-16 з позначкою плюс, небо буде переважно хмарним, місцями дощитиме. У Києві в день до плюс 12. Переважно хмарно, місцями також можливий дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: податки. Країна, яка тримається. Підтримайте компанії, які продовжують працювати у надважкі часи обстрілів та руйнувань. Обирайте їх товари та послуги, щоб малий, середній та великий бізнес якнайшвидше відновлювалися. Стійкість економіки складається з наших щоденних рішень. Наша сила у підтримці.
1: Радіо «П'ятниця». Реклама.

В Україні 22 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

Любов, послухай. Гей, ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається. Так, довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно. З

0: Живе шоу «Музрум» триває. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Ведучі шоу Анна Свірідова та саме Размік. Зірка чергового випуску шоу Тоня Матвієнко.
1: Ми це шоу створили, щоб виводити артистів з зони комфорту.
2: Я думаю, що ми сьогодні жару дамо.
1: Ми взяли трек «Don't Speak».
3: Мовчи, я знаю, що ти скажеш.
4: Тихенький крик і плач в цій пісні.
5: Танцюй зі мною, повільно.
4: Як... прощання, знаєте? Тебе останній танець.
5: А може ти, а може я, захопили почуття.
2: Бальзам на душу і меду в ухо.

Слухай головне живе шоу країни Музрум на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі Музрум. Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій.

в Україні 23 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Не тиха українська ніч на Радіо П'ятниця.

лунає дзвін і гості на місцях. І музики, і квітів так багато. Веде за руку доню

А час не повертається назад. Коли ж ти підросла, маленька доню. Наречена, ясноока, наречена.

0: than me.
1: Радіо П'ятниця. Реклама.
2: Не шаблею гетьман скликав раду, а словом, що тримало в собі силу. Бо гетьманське слово – це воля, за якою стоїть відповідальність. Характер, якому довіряють. Гетьман – перша елітна горілка країни. 30 років традицій, 30 років досконалості. Статус, який не потрібно доводити. Вишуканість, що не кричить про себе. Вона залишається в пам'яті. Гетьман. Якість гетьман-класу.
3: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
1: Радіо П'ятниця. Реклама. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Не тиха українська ніч на радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Не шаблею гетьман скликав раду, а словом, що тримало в собі силу. Бо гетьманське слово – це воля, за якою стоїть відповідальність. Характер, якому довіряють. Гетьман – перша елітна горілка країни. 30 років традицій, 30 років досконалості. Статус, який не потрібно доводити. Вишуканість, що не кричить про себе. Вона залишається в пам'яті. Гетьман. Якість гетьман-класу.
2: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Від спеки рятує морозиво, від нудьги – Радіо П'ятниця.

0: Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Україна готова зробити свій внесок у безпечне судноплавство та продовольчу безпеку в Чорному морі, якщо Росія погодиться на реальні кроки для деескалації, заявив президент Володимир Зеленський під час саміту Кримської платформи. За його словами, Україна погоджується на режим, що може гарантувати безпеку судноплавства і тепер очікує відповіді Москви. Нагадаю, також Зеленський неодноразово наголошував, що Україна готова піти на взаємне енергетичне перемир'я. Це у разі, якщо Москва погодиться не завдавати ударів по нашій енергетичній інфраструктурі. Майже мільйон доларів у криптовалюті та хабар за дрони. Саме за це повідомили про підозри прикордоннику та власнику приватної компанії. Як розповіли Національному антикорупційному бюро, прикордонник отримав 50 тисяч у криптовалюті за допомогу компанії виграти тендер на постачання дронів. Ще майже 15,5 мільйонів гривень він, за версією слідства, отримав незаконним шляхом. Частину грошей перевів у готівку і купив дороге авто, що записав на дружину. Справу розслідують за підозрою в отриманні хабара та відмиванні грошей. Німеччина може допомогти подолати дефіцит ракет-перехоплювачів для систем «Петріот», але для цього потрібен дозвіл Сполучених Штатів, заявив міністр оборони Борис Пісторіус. За його словами, Берлін веде переговори з Вашингтоном щодо можливості виробляти ракети ПАК-3 у Європі, зокрема в Німеччині. Пісторіус зазначив, попит на ці ракети дуже високий, тому європейське виробництво могло б допомогти його задовольнити. Водночас для запуску такого виробництва необхідні домовленості щодо інтелектуальної власності і згода Пентагону, Білого дому та компанії-виробника. В Україні можуть обмежити використання смартфонів у школах під час уроків. Комітет Верховної Ради з питань освіти створив робочу групу, що готує відповідний законопроект. Один із варіантів – заборонити телефони, планшети та смарт-годинники під час занять. Винятки можуть передбачити для навчання, медичних потреб та інших окремих ситуацій. Водночас школам хочуть дозволити самостійно визначати правила, наприклад, зберігати гаджети в рюкзаках або тимчасово вилучати їх на час уроку. Під час повітряної тривоги учні зможуть користуватись телефонами, зокрема для зв'язку з батьками. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Настрій п'ятниці щодня.

цьому місті я буваю дуже рідко. І от приїхав щонайбільше на півдня. В руках валіза, шестиструнка, жовта квітка, кохання в серці і омріяна весна.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Не шаблею гетьман скликав раду, а словом, що тримало в собі силу. Бо гетьманське слово – це воля, за якою стоїть відповідальність. Характер, якому довіряють. Гетьман – перша елітна горілка країни. 30 років традицій, 30 років досконалості. Статус, який не потрібно доводити. Вишуканість, що не кричить про себе. Вона залишається в пам'яті. Гетьман. Якість гетьман-класу.
2: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Від пляжу до дачі. Всюди Радіо П'ятниця.
3: Ой,

0: В Україні перша година ночі. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин. В Україні розробляють нові можливості для людей з інвалідністю. Українські розробники протезів можуть отримати до 8 мільйонів гривень грантової підтримки на створення нових технологій протезування. Як повідомили в Мінсоцполітики, йдеться про протези рук і ніг, а також їхні окремі компоненти – електроніку, акумулятори, механічні деталі та системи керування. Окремо підтримуватимуть технології, що дають змогу виготовляти протези під індивідуальні потреби людини, зокрема за допомогою 3D-друку. Розмір гранту залежатиме від етапу розробки. Україна отримує додаткову підтримку для підготовки енергосистеми до зими. Міністр енергетики Денис Шмигаль обговорив це з керівником програми розвитку ООН Олександром Декро. За сприяння цієї інституції в Україну вже доставили обладнання для понад 500 мегаваттів додаткової генерації. Тепер його мають якнайшвидше встановити та запустити. Також Україна очікує на десятки силових трансформаторів. Вони дадуть змогу енергетичним компаніям відновлювати та посилювати мережі. П'ята стаття про колективну оборону НАТО навмисно сформульована неоднозначно. Як пояснив генеральний секретар Альянсу Марк Рютте, НАТО не розкриває заздалегідь, у яких саме випадках і яким чином застосовуватиме положення про спільний захист, щоб не давати противникам додаткової інформації. За словами Рютте, стаття 5 передбачає, що озброєний напад на одну з країн НАТО розглядається як напад на весь Альянс. Водночас конкретні заходи реагування заздалегідь не визначаються публічно. Генсек НАТО додав, що Альянс має можливості протидіяти гібридним загрозам також. Польща посилила заходи безпеки на 6 пунктах пропуску з Україною. Особливий режим запровадили у Люблінському та Підкарпатському воєводствах. Там обмежили кількість людей транспорту, які можуть одночасно перебувати на території пунктів пропуску. Це має забезпечити можливість швидкої евакуації у разі загрози. На кожному пункті вже визначили місця під укриття, а за потреби додаткові захисні споруди будуватимуть терміново. Як зазначив міністр внутрішніх справ, прикордонні переходи є важливими транспортними та логістичними маршрутами для усієї Європи. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Менше так треба. Більше так хочеться. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.
1: Чорні брови, карі очі, і до пояса коса, як весна, краса дівоча, українська краса.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Не шаблею гетьман скликав раду, а словом, що тримало в собі силу. Бо гетьманське слово – це воля, за якою стоїть відповідальність. Характер, якому довіряють. Гетьман – перша елітна горілка країни. 30 років традицій, 30 років досконалості. Статус, який не потрібно доводити. Вишуканість, що не кричить про себе. Вона залишається в пам'яті. Гетьман. Якість гетьман-класу.
2: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Носа не вішати, пісням підспівувати. Радіо П'ятниця.

0: Якби ти знала, що ти робиш мимоволі, якби ти знала, з ким з'єднала свою долю, якби ти знала, на що серце моє б'ється, якби ти знала, як невпинно час несеться.
1: Радіо П'ятниця.

0: душа у відпустці, вмикай радіо «П'ятниця».
1: Домовились не листуватись, щоб кожен

0: Україні друга година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Україна готова зробити свій внесок у безпечне судноплавство та продовольчу безпеку в Чорному морі, якщо Росія погодиться на реальні кроки для деескалації, заявив президент Володимир Зеленський під час саміту Кримської платформи. За його словами, Україна погоджується на режим, що може гарантувати безпеку судноплавства і тепер очікує відповіді Москви. Нагадаю, також Зеленський неодноразово наголошував, що Україна готова піти на взаємне енергетичне перемир'я. Це у разі, якщо Москва погодиться не завдати ударів по нашій енергетичній інфраструктурі. Майже мільйон доларів у криптовалюті та хабар за дрони. Саме за це повідомили про підозри прикордоннику та власнику приватної компанії. Як розповіли Національному антикорупційному бюро, прикордонник отримав 50 тисяч у криптовалюті за допомогою компанії виграти тендер на постачання дронів. Ще майже 15,5 мільйонів гривень він, за версією слідства, отримав незаконним шляхом. Частину грошей перевів у готівку і купив дороге авто, що записав на дружину. Справу розслідують за підозрою в отриманні хабара та відмиванні грошей. Німеччина може допомогти подолати дефіцит ракет-перехоплювачів для систем «Петріот», але для цього потрібен дозвіл Сполучених Штатів, заявив міністр оборони Борис Пісторіус. За його словами, Берлін веде переговори з Вашингтоном щодо можливості виробляти ракети ПАК-3 у Європі, зокрема в Німеччині. Пісторіус зазначив, попит на ці ракети дуже високий, тому європейське виробництво могло б допомогти його задовольнити. Водночас для запуску такого виробництва необхідні домовленості щодо інтелектуальної власності і згода Пентагону, Білого дому та компанії-виробника. В Україні можуть обмежити використання смартфонів у школах під час уроків. Комітет Верховної Ради з питань освіти створив робочу групу, що готує відповідний законопроект. Один із варіантів – заборонити телефони, планшети та смарт-годинники під час занять. Винятки можуть передбачити для навчання, медичних потреб та інших окремих ситуацій. Водночас школам хочуть дозволити самостійно визначати правила, наприклад, зберігати гаджети в рюкзаках або тимчасово вилучати їх на час уроку. Під час повітряної тривоги учні зможуть користуватись телефонами, зокрема для зв'язку з батьками. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: В Україні третя година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. В Україні розробляють нові можливості для людей з інвалідністю. Українські розробники протезів можуть отримати до 8 мільйонів гривень грантової підтримки на створення нових технологій протезування. Як повідомили в Мінсоцполітики, йдеться про протези рук і ніг, а також їхні окремі компоненти – електроніку, акумулятори, механічні деталі та системи керування. Окремо підтримуватимуть технології, що дають змогу виготовляти протези під індивідуальні потреби людини, зокрема за допомогою 3D-друку. Розмір гранту залежатиме від етапу розробки. Україна отримує додаткову підтримку для підготовки енергосистеми до зими. Міністр енергетики Денис Шмигаль обговорив це з керівником програми розвитку ООН Олександром Декро. За сприяння цієї інституції в Україну вже доставили обладнання для понад 500 мегаваттів додаткової генерації. Тепер його мають якнайшвидше встановити та запустити. Також Україна очікує на десятки силових трансформаторів. Вони дадуть змогу енергетичним компаніям відновлювати та посилювати мережі. П'ята стаття про колективну оборону НАТО навмисно сформульована неоднозначно. Як пояснив генеральний секретар Альянсу Марк Рютте, НАТО не розкриває заздалегідь, у яких саме випадках і яким чином застосовуватиме положення про спільний захист, щоб не давати противникам додаткової інформації. За словами Рютте, стаття 5 передбачає, що озброєний напад на одну з країн НАТО розглядається як напад на весь Альянс. Водночас конкретні заходи реагування заздалегідь не визначаються публічно. Генсек НАТО додав, що Альянс має можливості протидіяти гібридним загрозам також. Польща посилила заходи безпеки на 6 пунктах пропуску з Україною. Особливий режим запровадили у Люблінському та Підкарпатському воєводствах. Там обмежили кількість людей транспорту, які можуть одночасно перебувати на території пунктів пропуску. Це має забезпечити можливість швидкої евакуації у разі загрози. На кожному пункті вже визначили місця під укриття, а за потреби додаткові захисні споруди будуватимуть терміново. Як зазначив міністр внутрішніх справ, прикордонні переходи є важливими транспортними та логістичними маршрутами для усієї Європи. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Настрій п'ятниці щодня.